0: can see who's like.
1: Aktualna minuta.
2: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. V četrtek ob 19.30 bodo člani mladinske skupine gledališča pod Kozolcem iz Šmartnega ob Paki na odru tamkajšnjega kulturnega doma zaigrali predstavo Kurbe. Gre za eno od uspešnic, ki so jo šmarški gledališčniki uvrstili v svoj program že pred leti, a tokrat bodo razveselili ljubitelje nepoklicnih gledaliških desk v drugačni zasedbi. V čem se nova predstava razlikuje od tiste izpred 40 let, ki jo je režiral Bogomir Veras, je povedala režiserka in igralka v tokratni predstavi Lara Podgoršek.
3: Mi smo sledili tekstu, ki so ga oni uporabljali pred 40 leti, točno tistemu tekstu z vsemi režijskimi napotki, ampak seveda jaz te predstave nisem videla, tako da ne vem, kako točno je bila scena postavljena, kako točno so bili premiki narejeni, tako da v tej meri je definitivno nekoliko drugačna, ampak kar se tiče scenarija, pa je večinoma prav Verasova priredba, ki so jo uprizorili pred 40 leti.
2: S predstavo bodo zaznamovali tudi 50. Obletnico delovanja gledališča pod Kozolcem ter 120. Letnico kulturnega društva Šmartno ob Paki.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo zdrav, daji zaupamo strokovnjakom. Poletje nas vabi na prosto, sonce pa je naš spremljevalec na dopustu, sprehodu, vrtu, pri športu ali številnih vsakodnevnih opravilih. A prav zato pogosto pozabimo, koliko uvesevanja naša koža prejme tudi takrat, ko se sploh ne sončimo. V današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom bomo govorili o izpostavljanju soncu in njegovih posledicah. Preverili bomo, ali je lahko škodljiva že rahla zagorelost, kako ukrepati ob sončnih opeklinah in predvsem, kako kožo pravilno zaščititi. Z nami bo dermatologinja dr. Iza Jonko. Več pa po skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes bomo nekaj minut namenili soncu in predvsem naši koži. Osnovna priporočila poznamo. Izogibanje močnemu soncu, zadrževanje v senci, primerna oblačila, pokrivala in uporaba sredstev z zaščitnim faktorjem. Toda zaščita je pomembna tudi takrat, ko nimamo občutka, da je sonce posebno močno. O varnem vedenju na soncu je pomembno ozaveščati že najmlajše. V Sloveniji temu že vrsto let namenjajo tudi preventivni program Varnost s soncem, katerega namen je otroke in njihove starše spodbuditi k pravilnim zaščiti pred škodljivimi vplivi UV sevanja. Kaj pa nasplošno velja pri izpostavljanju soncu, pojasnjuje dermatologinja doktorica Iza Junko.
2: Naš namen je sicer preprečiti prekomerno občasno in pa kronično izpostavljanje soncu, smo pa seveda soncu vedno izpostavljeni že v vsakdanjem življenju, predvsem tudi pri športnih aktivnostih, ko gremo po opravkih, na sprehodu, pri delu v vrtu.
1: Pogosto slišimo tudi, da malo zagorelosti vendarle ne more škoditi. Toda zagorelost je pravzaprav odziv kože na UV sevanje. Koža potemni zaradi povečane tvorbe melanina, s katerim se skuša zaščititi pred nadaljnimi poškodbami. Zagorela polt zato ni dokaz zdrave kože. Tudi če na sonce ni opeklo in smo dobili le nekaj barve, je bila koža izpostavljena UV sevanju. Kaj o rahli zagorelosti pravi doktorica Iza Junko?
2: Varne zagorelosti pravzaprav ni, vsaka zagorelost pomeni tudi obrambo in poškodbo kože.
1: Ponavljajoča se izpostavljenost UV sevanju se skozi leta sešteva. Posledice se lahko pokažejo kot prezgodnje staranje kože, pigmentne spremembe, poveča pa se tudi tveganje za nastanek kožnega raka. Kaj pa storiti, če smo na soncu vendarle pretiravali? O sončnih opeklinah in pravilni zaščiti bomo govorili v drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom. Nadaljujemo po skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o izpostavljanju soncu in posledicah UV-sevanja. Ena najbolj očitnih posledic pretiranega izpostavljanja so sončne opekline. Koža postane rdeča, vroča in boleča. Pri hujših opeklinah se lahko pojavijo tudi mehurji. Težave se lahko razvijajo šele nekaj ur po izpostavljenosti. Če do opeklin pride, kožo umaknemo pred soncem in jo postopoma hladimo s hladnimi obkladki ali hladnejšo prho. Pomembno je tudi, da pijemo dovolj tekočine. Dokler se koža ne umiri, je ne izpostavljamo ponovnemu soncu. Pri hujših opeklinah, večjih mehurjih ali slabem počutju pa je potreben posvet zdravnikom. Kako močno UV-sevanje doseže našo kožo, je odvisno od več dejavnikov, med drugim od dela dneva, letnega časa, nadmorske višine in vremenskih razmer. Prav zato občutek vročine ni zanesljiv pokazatelj nevarnosti UV-sevanja. Kako se torej pravilno zaščititi pred soncem, pojasnjuje dermatologinja doktorica Iza Jonko.
2: Omeniti moramo predvsem čas izpostavitve soncu med 10. in 17. uro. Pomembno je, da poiščemo senco, ali je to naravna ali pa umetna. Seveda pa je zelo pomembna tudi zaščita kože z obleko. Nosimo predvsem gosto tkana, lahka oblačila, po možnosti z dolgimi rokavi in pa hlačnicami. Obstajajo pa seveda tudi specialna oblačila za zaščito pred UV-sevanjem, ki imajo že ta zaščitni faktor. Glavo zaščitimo s širokokrajnim klobukom ali pa kapo, oči pa z ustreznimi očali ustrezne kakovosti.
1: Sonce ima veliko prijetnih plati, vendar naša koža vsako pretirano izpostavljanje pomni. Zato naj zaščita ne bo rezervirana samo za plažo in dopust. Na njo pomislimo tudi med sprehodom, delom na vrtu, športom ali izletom. Senca, primerna oblačila, pokrivalo in ustrezna zaščita kože so preprosti ukrepi, s katerimi lahko naredimo veliko. S tem zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Pripravili sva jo Jasmina Škarja in Jana Titan. V Družbo strokovnjakov vas vabimo znova naslednji četrtek.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.
4: Radio Velenje. Na kamot.

0: poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamo. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Kaniška športna dvorana dobiva novo notranjo podobo. Pojavnost suše se od leta 2000 povečala za tretjino. Vreme bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andreja Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najviše dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobro jutro želimo šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. V naših koncih je že zelo aktualna jutranja prometna konica, zato mirne živce za volanom. Če greste proti Ljubljani, potem si lahko obetate zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Sicer pa, če ste tudi vi, ki obstali v temle jutru, če kje ne delujejo semaforji, povejte nam, da opozorimo še vse druge. Ne pa pozabiti, jutri se začne novo šolsko leto, zato bo na cestah več otrok in šolarjev. Previdno, ne samo jutri. Vsak dan. 08013-02 pa naša aktualna prometna številka.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komut.
9: Z vami je
0: Maja Oderla.
9: Dobro jutro želimo, kmalo jih bo 5-6 v sveže, ja, še poletno jutro se zbujamo. 15 stopinj imamo trenutno v Velenju, toliko tudi v Mislinji, 15 Nazarje, Ravne na Koroškem in Dravograd, 14 na Polzeli, no 15 pa tudi v Šentjurju. Dobro jutro še enkrat našim čudovitim krajem in dobro jutro tudi vsem vam, dragi naši. Ja, zbujamo se v zadnji avgustovski, tudi počitniški ponedeljek. 31. smo, ja. Jaz sploh ne vem, kam je pobegnil tale čas. Sicer pa jutro je še zelo mlado. Danes pa sploh ne potrebujemo popolnosti. Samo kavo za zgodne jutro, malo trme in pa tisti občutek, da bomo nekako že, se je ponedeljek in nihče ne pričakuje preveč čudežev. Pogumno in veselo v nov dan. Jutro!

Ja, vsekakor ni treba biti danes sam, saj se družimo, zbujamo skupaj na Radio Velenje v temle zadnjem avgustovskem ponedeljku. Je pa jutro precej sveže, zato ni nič narobe, če na široko odpremo okna in dobro prezračimo, ker se nam obeta en precej vroč dan. No, sicer pa so zdaj že skoraj da na trnih osnovnošolci pa dijaki, jutri 1. September v Velenjske osnovne šole bo v prihodnem šolskem letu vstopilo 3261 učencev, od tega 305 prvošolčkov. Tudi v Šoštanju bo pestro. Osnovno šolo Karla Destovnika Kajuha bo obiskovalo približno 820 učencev na treh lokacijah. Šola Šoštanska vstopa v rab, prvič pa v šolo gre 83 prvošolčkov. No, na jutrišnji 1. September pa se pripravljajo tudi v Šmartnem opaki. Tam šola šteje 331 učencev. Prvič jih bo jutri šolsko torbico nadelo 37. No, mi vsem prvošolčkom in vsem šolarjem že vnaprej želimo en čudovit začetek novega šolskega leta, predvsem pa kar se da prijazen in nasmejan zadnji počitniški dan. Življenje ni sivo, dobro je, da to vemo in prav o tem bo 15.6. prepevala tudi Mija. Dobro jutro!

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Zaradi delne zapore ceste Simona Blatnika in prometne ureditve semaforjem bo od 1. septembra v Velenju do nadaljnega spremenjena trasa rumene proge brezplačnega mestnega avtobusa Lokalc. Lokalc bo po postajališču Stari Jašek vožnjo nadaljeval neposredno do postajališča pri trgovini Merkur na cesti Simona Blatnika. V času spremenjene trase ne bo ustavljal na postajališču Podhod Pesje. Spremembo uvajajo, ker semaforska ureditev na območju delne zapore povzroča daljše čakalne dobe in zamude. Dars na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma v vsako smer. Že 19. avgusta je bil na priključku Slovenske Konice ponovno odprt izvoz z avtoceste iz smeri Celja, skupaj s prostitvijo prometa na obnovljenem smernem vozišču pa bo ponovno odprt tudi uvoz na avtocesto proti Celju. Septembra so predvidene še posamezne zapore smernega vozišča proti Ljubljani.
2: Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
7: Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!

Ja, včasih je pač treba vreči kovanec. To je v pesmi ubesedil Ivo Mojzer že davnega leta 1974. Še 5 minut nas loči do 6:30. Sonce nas je že pozdravilo. Danes je ušlo 18 minut čez 6. Poslovilo pa se bo 20 minut pred oziroma 20 minut pred 8 zvečer. Ja, kakorkoli že hočemo, dan se ustrajno krajša. Svetov dan dneva traja še 13 ur in slabih 20 minut. Je pa to dovolj, da današnji zadnji avgustovski dan in tudi zadnji počitniški ponedeljek dobro izkoristimo. Treba iti lepo počasi, najprej prezračiti naše domove, si skuhati dobro kavo, jaz imam tule med in čaj in preprosto začeti jutro z dobrimi mislimi. Naj bo v današnjem ponedeljku čim več. Dobro jutro!

0: Toto Cotugno in tudi Pepel in Krim za dobro jutro. Minuta čez pol sedmo je. V sveže jutro se zbujamo, sicer pa nas čaka en čudovit sončen dan. Popoldne in zvečer sicer na severu možnih nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Termometri pa bodo danes pokazali v popoldnevu od 27 do 32 stopinj. Trenutno imamo 16 stopinj v Velenju, toliko tudi Muta in Braslovče, 15 na Prevaljah, v Škalah in Proseniškem. Kaj pa je v temle jutru aktualnega na naših cestah?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro kličemo šaleškim, koroškim in savinskim voznikom. Začenja se jutranja prometna konica oziroma v naših koncih se kar nadaljuje. Sploh, če greste proti Ljubljani, potem mirne živce, kajti od Blagovice proti ljubljanski obvoznici boste naleteli na zastoj. Če ste obstali tudi kje v naših koncih, nam tole sporočite. Sicer pa, se veste, ob šolah je treba biti posebej previden že danes in vsak dan v letu. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Še 19 manjka do 7. Ja, zvezde sijajo na nas tudi v današnjem ponedeljku 31. augusta. In kaj nam namenjajo na zadnji počitniški dan? Dajmo preveriti. Oven, danes boste želeli urediti vse do 9. zjutraj. Čudovito. Škoda le, da preostali svet še ni prejel vašega urnika. Malo upočasnite, vdihnite in predvsem ne pošiljajte službenih mailov, preden spijete kavo. Bik. Biki boste danes zelo odločno branili svoje udobje in prav je tako. Če vam kdo reče, da je ponedeljek idealen za velike spremembe, se samo nasmehnite in nadaljujte proti kavnemu aparatu. Vaša največja današnja zmaga bo, če boste pravočasno vstali in odšli od doma. Dvoječka, danes boste govorili toliko, da bo še vaš notranji glas prosil za premor. Imeli boste ogromno idej, vprašanje pa je, katero boste zares dokončali. Zvezde pravijo, izberite eno, samo eno. Ja, vem, težko. Rak, danes boste nekoliko občutljivi. Nekdo bo rekel dobro jutro na napačen način in že boste razmišljali o smislu življenja. Ne jemati vsega osebno. Če pa že morate, pa čez dan bo šlo s čokolado v roki. Lev, danes boste prepričani, da ste glavni lik in iskreno, zakaj pa ne? Samo pazite, da vaš ponedeljkov prihod na delo ne bo videti kot otvoritev olimpijskih iger. Malo skromnosti ne škodi. Devica, danes boste imeli vse organizirano. Seznam za seznamom, barni označevalci, plan B in verjetno še plan C. Potem pa bo nekdo vse skupaj pokvaril z enim stavkom. A lahko to naredimo malo drugače? Globoko vdihnite. Tehnica, danes boste pred pomembno odločitvijo. Čaj ali morda kava, delati ali še 5 minut počivati. Odgovor boste iskali tako dolgo, da bo odločitev sprejel že nekdo drug. Škorpion, danes boste opazili vse, kdo je zamudil, kdo je pogledal po strani in kdo je pojedel zadnji keks. Vaš detektivski talent je impresiven, ampak mogoče ga danes uporabite za kaj bolj koristnega. Strelec, že zjutraj boste razmišljali o koncu tedna, čeprav je vikend ravno kar minil. To pač je vaš poseben talent. Danes vas bo vleklo v nove dogodivščine, a služba bo imela drugačne načrte. Držite se, petek je bližje kot včeraj. Kozorog, današnji dan boste vzeli preveč resno. Ja, zelo resno. Medtem ko drugi še iščejo nogavice, boste vi že reševali triplo probleme in načrtovali že konec septembra. Ustavite se za trenutek. Svet se ne bo podrl, če boste 5 minut samo sedeli in gledali v prazno. Vodnar. Danes bo spet prišlo do ideje, ki je nihče ni vprašal. In seveda bo genialna. Problem bo samo v tem, da je nihče ne bo razumel. Nič hudega. In še ribice. Danes boste z mislimi nekje daleč

0: Morda na kauču, morda že pri naslednjem dopustu. Telo bo sicer v službi, duša pa bo očitno še vedno spala. Zvezde svetujejo, lepo počasi, po vrsti, najprej kava in potem ostali življenjski načrti. Zvezde sijejo na nas in tudi, če je horoskop malo nor, nam vedno želijo vse dobro. Naj bo tako tudi v današnjem ponedeljku. Še 14 manjka do 7. Dobro jutro.
1: Horoskop. Najboljša jutra so na Kamot in z radijem Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
8: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ja, ja, življenje je vrtiljak in nič ni narobe, če na naši poti kdaj srečamo kakšen ovinek. A ne, Jana Titan, dobro jutro.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Miren in prijeten ponedeljek želimo. Frank Clark je dejal: če najdete pot brez ovir, je verjetno, da ne bo vodila nikamor. Ovire niso vedno znak, da smo izbrali napačno pot. Včasih pomenijo le, da smo izbrali pot, na kateri bomo morali nekaj pokazati. Vztrajnost, pogum ali potrpežljivost. Naj nas torej kakšen ovinek ali kamen na poti ne ostavi. Pomembno je, da gremo naprej.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na Bledu se začenja 21. Blejski strateški forum. Ob obali severnega Cipra se je prevrnil trajekt Več mrtvih. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Trajekt z okoli 270 ljudmi na krovo se je včeraj prevrnil ob obali severnega Cipra kmalo po izplutju iz pristanišča, so sporočile lokalne oblasti. Dodale so, da je v incidentu umrlo najmanj 7 ljudi in da so reševalne akcije v teku. Doslej so rešili 237 ljudi, še 23 jih pogrešajo. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobro jutro želimo na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Aktualna je jutranja prometna konica, prometa je že več kot v preteklih dneh, zato pravočasno od doma, ko greste na pot. Zastoj pa, tako kot smo že vajeni, na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljanski obvoznici, tam še posebej previdno. Pa tudi med Ramljami in Slovenskimi konicami v obe smeri. Srečno, varno in predvsem z mislimi na vožnjo do cilja. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
8: Na Kamot.
13: Z vami je
8: Maja Oderla.
11: Dobro jutro želimo, dobrih pet je čez sedmo, v sveže, še vedno poletno jutro se zbujamo. 16 stopinj imamo v Velenju, toliko tudi Mozirje, Topolšica, Radlje in Prebold, 15 v Črni. Sonce nas bo razvajalo danes in en tak čudovit poletni dan, vse do 32 bo. Sicer pa, dragi naši, če smo še vedno v fazi, ko se sprašujemo, kateri dan je danes in zakaj je naša budilka tako sovražna do vseh nas, brez panike. Ponedeljek je in ja, tudi ponedeljek mine. Pred nami je eno krasno nadaljevanje jutra, zato glavo po konci, nasmeh na obraz in če je treba, če ni druge, pač še eno kavo. Dobro jutro, dobrih šest čez sedmo.

Junkero na Radio Velenje, 14. je čez sedmo, 31. avgust je danes, zadnji dan poletnega meseca in zdaj, če smo poleti naredili vse, kar smo si zadali, potem, ja, čestitamo. Če pa ne, pa nič skrbeti, tudi september bo imel 30 dni. Seveda ne smemo čakati na popolne dneve, ampak lahko naredimo že današnji ponedeljek najboljši in najbolj dober za vse nas. Eno prijetno, dobro jutro, kmalo jih bo 15 čez 7.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Od 5. do 11. septembra bo v Velenju potekal že 37. Pikin festival, največji slovenski dogodek za otroke in družine. V 7 festivalskih dneh se bo na 5 odrih zvrstilo 100 festivalskih dogodkov, obiskovalci bodo lahko ustvarjali v več kot 50 kreativnih delavnicah, na voljo pa bo še več kot 50 interaktivnih motoričnih postaj in zanimivih raziskovalno-poučnih poligonov. Večina festivalskih dogajanj bo potekala na 3 lokacijah v mestnem središču, kjer so organizatorji pripravili zaključene sklope aktivnosti, na Titovem trgu, v Rdeči dvorani in na Pikinem otroškem igrišču. Da bo v času festivala vse potekalo tako kot mora, bo poskrbela številčna ekipa sodelavcev, študentov, dijakov in številnih prostovoljcev. Barbara Pokorni, direktorica festivala Velenje.
2: Torej nas bo v času Pikinega festivala na prizorišču 300. Najbožji odbor šteje 5 članov, širši 30, potem pa imamo tukaj še 150 študentov, 100 dijakov in pa še neki prostovoljci, ki prihajajo in dejansko poskrbijo, da je vsak dan izveden tako, kot mora biti. V bistvu je pa to res celoletni projekt, nekaj ljudi se celo leto ukvarja s tem.
1: Festival bo imel letos okoli 280 tisoč evrov proračuna, od tega bo velenjska občina prispevala 150 tisoč evrov.
3: Radio Velenje.
4: Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
5: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni!
6: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
7: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
8: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
9: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
10: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
11: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.

0: Ne, ni se vredno preveč sekirati, zakaj pa bi sploh vse? Če stopamo v tako čudovit poletni ponedeljek, 31. smo danes, zdaj le bomo na hitro smuknili na našo spletno stran naščas.si, kaj je tam novega. Ta petek bo odprtje večgeneracijskega parka Lipa na Gorici, kaj vse se bo dogajalo, preverjamo in vse smo podrobno zapisali na naščas.si. Ste vedeli, da vlomov in tatvin ni največ poleti, no preverili pa smo tudi, zakaj se z dopusta vračamo utrujeni. Starejši berejo v lahkem branju za bistri um, sodelujemo z muzejem Velenje, ki je pogledal, kako je Cankarjeva izgledala v 70-ih letih. Fotografije vas čakajo na naši spletni strani in ko srkamo prvo jutranjo kavo ali pa čaj, zakaj se ne bi ustavili na naščas.si in prebrali kaj dobrega, kaj z domačih logov.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.

0: za dobro jutro, minuta je čez pol osmo. Ja, čas beži tudi v tem jutru. 17 stopinj in eno čudovito poletno jutro. V eno čudovito poletno jutro smo se prebudili, 17 stopinj, kot že rečeno v Velenju, toliko tudi v Škalah, 17 Nazarje, Radlje, 16 pa v Slovenj Gradcu. Kakšen dan nas danes čaka, kar se vremena tiče? Ja, z eno besedo, precej čudovit. Sončno, popoldne sicer na severu možno kakšna ploha ali nevihta, ki se lahko nadaljuje v noč. Termometri pa bodo danes pokazali od 27 do kar 32 stopinj. Vroče bo!
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro želimo tudi na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Sporočate, da je zastoj na Štajerske avtocesti od Blagovice proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Aktualna prometna konica je seveda v teh dneh oziroma sploh danes zelo prisotna, zato mirne živce, če ste za volanom. Če kje predolgo stojite ali celo obstojite, povejte nam, pa povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Cosa di Scipo, odlični kavi. Radio Velenje.

0: jutri se v šolske klopi vračajo šolarji, seveda tudi dijaki, no pa tudi tisti najmlajši, ki stopajo v vrtec. Javni vrtec Sonček v Šmartnem opaki, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, za šolsko leto 2026-2027 upisuje 144 otrok, od tega je kar 30 novincev, kar je primerljivo z lanskim upisom. O pričakovanjih in novostih pa Dominika Podgoršek, pomočnica ravnateljam, ki nam je med drugim povedala.
1: Pričakovanja so, da se bodo otroci pri nas kot vsako leto dobro počutili, da bodo sprejeti, da bodo starši z nami dobro sodelovali. Pripravljamo pa veliko programa, veliko dejavnosti. Recimo v letošnjem letu bo naša prednostna naloga igra družabnih iger, spoznavanje njihovih pravil, s tem pa tudi razvijanje veščine sodelovanja, komunikacije, potrpežljivosti in spoštovanja drug drugega. Pri družabnih igrah se otroci veliko naučijo, se s tem tudi zabavajo, sproščajo in krepijo medsebojne odnose.
0: Ja, to je zelo pomembno, da se znamo tudi zabavati in krepiti odnose življenje z en z drugim. Poleg vsakodnevnih dejavnosti

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
2: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
7: Au, au,

0: Wow! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
0: Relax.
2: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: 10 minut na še loče do 8, ja, vsako jutro se zakopljemo v naše radijske arhive in zavrtimo kakšno skladbo iz starih, dobrih časov preteklosti. Danes nam bo zapel Tomislav Jurak, bolj znan kot Tomo Jurak, kitarist, pevec, tudi skladatelj, rojen leta 1952. Je deloval kot harmonikar, pevec, pa tudi kitarist, avtor glasbe, tekstopisec in aranžer. Sodeloval je pri skupinah Avantura, Prah, Venera, Pepel in Kri, najbolj znan pa je po svoji pop skupini Gugu, ki je skozi 80-ta leta nanizala številne uspešnice in bila tudi ena najuspešnejših slovenskih glasbenih zasedb. Po razpadu skupine Gugu pa je Tomo ustanovil duet Tom Tom. Kasneje se je posvetil samostojnemu delu, pisanju in ustvarjanju glasbe za radijske in televizijske oglase. Recimo, spisal je tisto za otroško kašico Frutek. Sej se še spomnimo, kaj ne? Sicer pa si bomo zdaj privoščili duet Tom Tom, o katerem sem govorila. In danes sem izbrala eno skladbo. Nikoli ne vemo, kaj se nam bo zgodilo, ampak zvezde menda vedo, pravi Tomo Jurak v duetu Tom Tom.

duet TomTom sta ustanovila, torej Tomo Jurak in Tomaž Žontar. Zasedba pa je slavila oziroma duet je slavil tudi na pop delavnici leta 1989 prav s pesmijo Zvezde vedo. Sentimenti na

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Znana bo avgustovska inflacija. EU spoštuje odločitev Islandcev na referendumu. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi EU, je včeraj premijerki Islandije Kristrún Frostadottir povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tako Costa kot tiskovni predstavnik Evropske komisije sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropske unije. NASA je včeraj izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega primera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
11: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
14: Dobro jutro ali pa dober dan vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Zaenkrat na cestah stanje precej mirno, naj tako tudi ostane. No, če pa greste proti Ljubljani, potem pa sej ste že vajeni na zastoj od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. Če ste obstali še kje, 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
13: Dobro jutro in veselo nov dan.
15: Radio Velenje.
16: Radio Velenje.
15: Na komot.
14: Z vami je
15: Maja Oderlap.
14: Dobro jutro, ja, ali pa že kar dober dan. Petih je, čez osmo. Če smo danes ostali z mislijo samo še pet minut in se zdaj vsi sprašujemo, koliko je ura že zdaj, ja, dobrodošli v ponedeljkovem že skoraj da do poldnevu. Najtežji del dneva je zdaj za nami, to je vstajanje. Zdaj gre pa samo še za malenkosti. Delo, sestanki, upravki, malica in tako naprej. Vse tja do druge, tretje, mogoče da četrte ure. No, mi smo tu, da je ponedeljek lažje. In če ste slučajno danes čemirni, potem dajmo vsi pogledati čez okno, v kako krasnih krajih smo doma. Dobro jutro, Slovenija! Dobro jutro, dobri ljudje!

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Uvedba modre cone I v Šaleku se zaradi še nedokončanih postopkov pri urejanju služnostnih pogodb zamika. Mestna občina Velenje je pridobila 100% soglasje stanovalcev, potrebuje pa tudi notarsko overjene služnostne pogodbe, pravi velenski župan Peter Drmol.
2: Smo še vedno v fazi podpisovanja služnostnih pogodb. Mi smo organizirali v zadnjem obdobju 4-krat dostopnost oziroma možnost dostopanja do samega notarja, ker bi se vse te pogodbe etažnih lastnikov podpisale, ker še vedno nimamo, bom rekel, na te relacije od Šaleka 82 naprej do proti 88 podpisanih vseh služnostnih pogodb. Še nimamo izpolnjenih pogojev za to, da takoj uveljavimo samo modro cono, ampak zarisi so že, tudi vsa oprema je že na samem mestu, tako da takoj, ko bomo pridobili te služnostne pogodbe, ko bodo etažni lastniki pogodbe podpisali, mi vzpostavimo to modro cono in bo seveda tudi parkiranje veliko bolj urejeno v tem delu našega mesta.
1: Trenutno je notarsko overjenih približno 70% služnostnih pogodb, za preostalih 30% pa postopki še potekajo. Tistim, ki so karte ali abonma za novo cono I že kupili, bo komunalno podjetje Velenje kupnino na podlagi zahtevka vrnilo.
0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Vsa šalendero negrena kolena, pa tudi mi ne bomo šli v današnjem zadnjem počitniškem dnevu, ponedeljku 31. avgusta. Zdaj le bomo na hitro preverili, kaj pišemo v aktualni številki tednika Naš čas. Naj bo to dobro dopoldansko branje, da bomo z lokalnimi zadevami vedno na tekočem. Svetniki, mestni svetniki Velenja so potrdili začasno lokacijo nujne medicinske pomoči. Od decembra naprej bo na parkirišču pri Velenki. Zakaj ravno to parkirišče, zakaj takšno odločitev, pišemo v aktualni številki. V Škala gradijo nov most čez Lepeno. Pogovarjali smo se tudi s podjetnikom, ki gradi vile v Velenju. Še vedno pa je med drugim tudi velik naval na veterinarske postaje. Z novim letom je namreč obvezno čipiranje lastniških mačk. Kaj ugotavljajo pri šaleški veterini? Dajte prebrati v aktualni številki tednika Naš čas. Seveda se poslavljajo z današnjim dnem tudi počitnice. Mi smo pri Zvezi prijateljev mladine Velenje preverili, koliko otrok je bilo letos v počitniškem varstvu v poleti, kaj vse so počeli v počitniških tednih, kje vse so bili in zakaj so na koncu tako zelo zadovoljni. Naj bo naš čas res vaše dobro dopoldansko branje.
1: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Kati, za prijetno ponedeljkovo dopoldne. Temperature se trenutno gibljajo okrog 20°C, sicer pa se nam obeta sončen ponedeljek. Popoldan in zvečer je pa možna na severu kakšna ploha ali nevihta, ki se lahko nadaljuje v noč. Termometri bodo čez dan kazali od 27 do 32 stopinj. Jutri pa po plohah postopno razjasnitve. Tudi v sredo dopoldan pretežno jasno, lahko še nastane kakšna ploha, več sonca gotovo pa v četrtek.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Sporočate, da je radar v Štorah v smeri Šentjurja pri Celju. Previdno pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Med predoroma Trojane in Podmilj se je zgodila prometna nesreča. Posledice so že na odstavnem pasu. Torej, ne biti preveč radoveden, ne pazijal, ampak samo lepo tam, kjer kaže pot. Previdno, torej, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med predoroma Trojane in Podmilj. Posledice so že na odstavnem pasu. Srečno, varno in previdno na poti.
1: Skupaj tudi na poti.

Prva tropirci Nika Zorjan, ja, pod Borovci čaka senca. Tam je senca še vedno in gotovo bo tudi v prihodnjih dneh, tednih še čas za hiter skok do morja ali pa vsaj do velenjske plaže. Bodo pa v prihodnjih dneh gotovo bolj aktualne kavbojke. Zakaj so lahko zelo neugodne, pa nam bo zaupala Katarina Mala v nadaljevanju. Še 20 minut je do 9. Dobro jutro oziroma dober dan želimo.

0: Radio Velenje.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.

0: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na današnji dan.
1: Zadnji avgust je danes, kateri dogodki na današnji dan pišejo zgodovino, dajmo preveriti. Leta 1589 je na 31. avgusta umrl Jurij Dalmatin, slovenski protestantski pisec, ki je prvi v slovenščino prevedel celotno sveto pismo. Na današnji dan leta 1920 se je v Škalah rodil Ivan Rahten. Vrsto let je bil vodja oziroma direktor zunanjega obrata rudnika Lignita Velenje. Bil je tudi soustanovitelj nogometnega kluba Rudar in njegov prvi predsednik. Na današnji dan leta 1953 je predsednik ljudskega odbora takratne mestne občine Velenje, Franc Hudobreznik, položil temeljni kamen za novo osnovno šolo v Velenju, današnjo osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda. Leta 1951 so v zahodni Nemčiji na današnji dan prvič predstavili gramofonsko ploščo s 33 obrati na minuto. Na današnji dan leta 1971 je za posledicami prometne nesreče umrl Čeh František Fojt, ki je v Velenju zapustil enkratno zbirko afriške umetnosti in etnoloških predmetov, ki jih je skupaj ženo Ireno zbral v več kot 20-letnem bivanju v Afriki. Na današnji dan leta 1996 je slovenski kanuist na divjih vodah Simon Hočevar postal evropski prvak v slalomu. Na današnji dan leta 1997 pa je v prometni nesreči v Parizu skupaj s svojim spremljevalcem Egipčanom umrla britanska princesa, princesa ljudskih src, Lady Diana. To so dogodki, ki pišejo zgodovino na današnji zadnji avgustovski dan. Čestitamo obenem vsem, ki danes praznujete svoj praznik ali pa kakšno drugo pomembno obletnico. Dajte si duška, ne glede na to, da je ponedeljek.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ljubljanska železniška postaja z novimi peroni. Srbija nadaljuje subvencioniranje nakupa hiš na podeželju. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, so začasne perone ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Srbska vlada bo nadaljevala program nepovratnih sredstev za nakup podeželskih hiš z zemljiščem, namenjen posameznikom in parom do 45. leta starosti, ki želijo živeti na podeželju. V 6 letih se je v okviru programa prek 4000 hiš v več 100 vaseh po državi uselilo več kot 17500 ljudi, je sporočila vlada. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč da bodo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti, so poudarili. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času je Marija Timofejeva iz Uzbekistana.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan, želimo na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Radar ste opazili. In sicer v Štorah v smeri Šentjurja, policijska kontrola pravite pa v Velenju pod Vilo Bianco. Previdno in ne preveč met noge na gasu. Prometna nesreča še sporočate, ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med predoroma Trojane in Podmil. Dragi šoferji, novo šolsko leto je pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Pazimo na njih vsak dan. Srečno, varno in previdno. Za vse prometne pa nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
11: Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
11: Na komot.
13: To dopolne z vami
11: Maja Oderlap.
10: Dobar dan, želimo dobrih 9:05 v zadnjem počitniškem ponedeljkovem dopoldnevu. Avgust se z današnjim dnem poslavlja, se pa še ne poslavlja poletje, brez skrbi. Še bomo imeli veliko temperatur, tam okoli 30, no bolje kot okrog 40, ko so bili vročinski valovi, a ne? Veliko dobre volje, veliko dobre glasbe na Radiu Velenje tudi v današnjem ponedeljku, ko se pripravljamo na začetek novega šolskega leta. Poljube bomo delili s pomočjo Nine Pušlar, ki nas bo razveselila v nadaljevanju. 9:06 je. Dobar dan!

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V preventivni akciji Avtomoto zveze Slovenije 365 dni, ki jo ta izvaja po različnih krajih po Sloveniji, že vrsto let sodeluje tudi AMD Društvo ljudske tehnike Šmartno ob Paki, kjer so akcijo izvedli minuli četrtek. O razlogih za sodelovanje v preventivnih akcijah predsednik društva Slavko Šket pravi.
3: V tej akciji sodelujemo zaradi tega, da opozorimo vse udeležence v prometu, posebej voznike motornih vozil in ostalih vozil, na pojav otrok prvošolčkov, ki še niso navajeni teh zeber, cest, pločnikov in se podajo prve dni v šolo. Sodelujemo z Avtomoto zvezi Slovenije na področju preventive v cestnem prometu. Zato izvajamo akcije, kot je tole akcija 365 dni, kjer cel teden opozarjamo in posebej pol na prvi šolski dan smo tudi prisotni, kjer usmerjamo in opozarjamo otroke in udeležence, ostale udeležence v cestnem prometu. Izvajamo tudi akcije, kot je akcija Senior. Letošnje leto smo izvedli predavanje za starejše voznike, izvedli smo tudi praktično vožnjo na samem Vranskem na poligonu, pomagamo pri izvedbi izpita za kolo za otroke, kolesarskega izpita in ostale akcije, ki traja čez celo leto.
0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamo vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
5: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
6: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250. 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
7: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
8: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme, kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba in prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.

0: koncu.
1: Zasedba Viktori na Radiu Velenje, še 6 minut nas loči do 9:30. Ja, mi smo že zelo na trnih. Zakaj? Zato, ker se Pika Nogavička, najmočnejša deklica na svetu, ta konec tedna vrača v Velenje. Začenja se namreč 37. Pikin festival, seveda največji slovenski dogodek za otroke in družine. Tema letošnjega festivala pa so Pikine zgodbe. Morate priti na otvoritev. Pika pride na Titov trg to soboto do poldan ob 11. uri. Tudi letos bo dobrodelna. Že v tem tednu se dogajajo številni predfestivalski dogodki, odprtje mnogih razstav. Sicer pa v letošnjem Pikinem tednu kar 100 festivalskih dogodkov, pa ustvarjanje v kreativnih in tudi interaktivnih delavnicah. Ja, mi se Pike Nogavičke zelo, zelo veselimo. Označite na koledarju, pridite z najmlajšimi to soboto ob 11. na velenjski Titov trg. Pika Nogavička bo prevzela tudi komando v Velenju in seveda njej v čast himna, ki jo bomo gotovo slišali tudi v soboto.

0: Ja. Alvaro Soler na Radio Velenje. 2 minuti sta čez 9:30. Temperature v naših koncih se gibljajo malo čez 20 stopinj, sicer pa nas danes čaka sončen in vroč ponedeljek. Od 27 do 32 bo v popoldnevu. Je pa možno, da se nam popoldan in ponoči prikažejo, pridružijo nevihte, pa tudi plohe vmes. Ampak brez skrbi, jutri se bo že razjasnilo. In kaj ste aktualnega opazili na cestah?
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan želimo vsem, ki nas poslušate v avtomobilih. Še vedno pravite, da je policijska kontrola v Velenju pod Vilo Bianco. Previdno tam, kontrola v Velenju pod Vilo Bianco. Če ste obstali še kje, če so kje dobro skriti policisti, povejte nam, da povemo tudi drugim. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pester športni vikend je za nami. Najprej se bomo ustavili pri košarkarjih. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v ligi za nastop oziroma v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je včeraj premagala Madžarsko z 92-77. Slovenci imajo po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in zasedajo 3. mesto v skupini. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na pripravljalnem turnirju za evropsko prvenstvo Wagnerjevem memorialu v Krakovu zasedla zadnje mesto. Po porazih s Poljsko in Francijo jo je v zadnjem krogu premagala še reprezentanca Združenih držav, ki je bila boljša s 3-2. V Brnu pa se je začel drugi del ženskega evropskega odbojkarskega prvenstva. V prvih izločilnih bojih je Grčija presenetljivo gladko s 3-0 premagala Francijo. Srbija pa je bila po pričakovanju boljša od Hrvaške. Zmagala je s 3-1. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec pa je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v težavnosti v Franciji. Finale si je z 8. mestom zagotovila tudi Mija Krampel, ki je na koncu osvojila 5. mesto. 25-letna Ljubljančanka Lučka Rakovec je v finale napredovala s 4. izhodiščem. V finalu pa dosežek izboljšala ter osvojila bron. To je drugo odličje za Lučko na članskih prvenstvih stare celine, potem ko je leta 2019 kot še 18-letnica na prvenstvu v Edinburgu osvojila naslov evropske prvakinje v težavnosti. Ponedeljek bo čudovit in zakaj bi se samo športniki udejstvovali v športu? Dajmo se še mi vsaj kakšen sprehod ali pa skok na bližnji hrib nam gotovo ne bo škodoval.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
1: Po športu pa nekaj prijetnega. Miran Rudan nam želi dober dan.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Evropska komisarka obžaluje odločitev Islandcev na referendumu. Policija v Srbiji rešila 5 ugrabljenih tujih državljanov. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes v izjavi za STA izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islandcev, ki so v soboto na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z EU. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih ugrabili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je včeraj sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo, da so ugrabili 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije ter zanje zahtevali odkupnino. ZDA so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Drugi dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku bo nastopila druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki si je nastop med 128 igralkami priborila skozi kvalifikacije. Njena tekmica pozno popoldan po slovenskem času je Marija Timofejeva iz Uzbekistana.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hurra!
8: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Vozniki, pozor, radar ste opazili. V Štorah na Lipi pod trgovino. Zaprt pa je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti, sporočate v smeri Celja, pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Srečno, varno in predvsem previdno in z glavo pri vožnji. Če kje predolgo stojite, obstojite, če so kje skriti policisti ali redarji. Povejte nam, pa povemo tudi drugim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
13: Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
13: Na Komot.
12: To dopoldne z vami
13: Maja Oderlap.
12: No, pa smo pripotovali z ponedeljkovega jutra do malice, 5:50 je, če ste si ravno privoščili odmor, potem naj traja čim dlje, sicer pa se mi bo kmalo v studiju tudi pridružil kolega Mitja Čretnik, ki nam bo iz prve roke povedal, kaj se je aktualnega zgodilo v preteklem vikendu v Šaleški dolini in kaj nas čaka v tem tednu. Veliko dobre glasbe, pa tudi kje druge kot na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu. Znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.

0: Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da se uvedba modre cone v Šaleku nekoliko zamika, da so v vrtcu Sonček v Šmartnem opaki pripravljeni na novo šolsko leto in da je minuli teden v Šmartnem opaki potekal oratori za otroke. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Uvedba modre cone I v Šaleku se zaradi še nedokončanih postopkov pri urejanju služnostnih pogodb zamika. Stanovalci so za vzpostavitev novega parkirnega režima predhodno podali 100-odstotno soglasje, zato so na mestni občini Velenje pristopili k spremembi odloka ter postopkom za uvedbo cone. Za dokončno ureditev pa je treba skleniti tudi notarsko overjene služnostne pogodbe, ki pa jih še niso v celoti pridobili, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: Smo še vedno v fazi podpisovanja služnostnih pogodb. Mi smo organizirali v zadnjem obdobju 4-krat dostopnost oziroma možnost dostopanja do samega notarja, kjer bi se vse te pogodbe etažnih lastnikov podpisale, ker še vedno nimamo, bom rekel, na te relacije od Šaleka 82 naprej do proti 88 podpisanih vseh služnostnih pogodb. Še nimamo izpolnjenih pogojev za to, da takoj uveljavimo samo modro cono, ampak zarisi so že, tudi vsa oprema je že na same mesto, tako da takoj, ko bomo pridobili te služnostne pogodbe, ko bodo etažni lastniki pogodbe podpisali, mi vzpostavimo to modro cono in bo seveda tudi parkiranje veliko bolj urejeno v tem delu našega mesta.
1: Trenutno je notarsko overjenih približno 70% služnostnih pogodb, za preostalih 30% pa postopki še potekajo. Razširjeno modro cono H pri bivšem salonu so medtem že vzpostavili. Tistim, ki so karte ali abonmaje za novo cono I že kupili, pa bo komunalno podjetje Velenje kupnino na podlagi zahtevka vrnilo.
3: Šaleška danes.
1: V javni vrtec Sonček Šmartno ob Paki, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, so za šolsko leto 2026-2027 upisali 144 otrok, od tega 30 novincev, kar je primerljivo z lanskim upisom. O pričakovanjih in novostih pa več Dominika Podgoršek, pomočnica ravnatelja, pravi.
4: Pričakovanja so, da se bodo otroci pri nas kot vsako leto dobro počutili, da bodo sprejeti, da bodo starši z nami dobro sodelovali. Pripravljamo pa veliko programa, veliko dejavnosti. Recimo v letošnjem letu bo naša prednostna naloga igra družabnih iger, spoznavanje njihovih pravil, s tem pa tudi razvijanje veščine sodelovanja, komunikacije, potrpežljivosti in spoštovanja drug drugega. Pri družabnih igrah se otroci veliko naučijo, se s tem tudi zabavajo, sproščajo in krepijo medsebojne odnose.
1: Poleg rednih pa otrokom ponujajo še dodatne dejavnosti.
4: Otrokom poleg vsakodnevnih dejavnosti, ki jih izvajamo v sklopu kurikula, ponujamo tudi obogatitvene dejavnosti, in sicer pevski zborček, mali plesavčki, angleške urice, pohodi, kjer spoznavamo domači kraj in pa telovadbo v popoldanskem času. Predšolskim otrokom pa omogočimo tudi nadstandardne dejavnosti, te pa so smučarski in plavalni tečaj, ki ponavadi traja en teden, ter tridnevni vrtec v naravi. Letos se nam bo pridružila tudi zunanja strokovna delavka, ki bo dejavnosti obogatila z glasbenimi iskricami. Kot že vrsto let sodelujemo tudi z nogometnim klubom 81 Šmartno v Paki, ki pripravljajo tedenske treninge za najstarejše otroke vrtca. Smo se pa v lanskem letu vključili tudi v program NEON, ki je namenjen preventivi nasilja in zlorabe otrok. Saj nam je pomembno, da se otroci počutijo varno, da spoznajo, kdaj se jim pripeti kakšno nasilje, da ga prepoznajo, da se znajo tudi odzivati.
1: Mnogi vrtci v letošnjem šolskem letu beležijo nekoliko manjši upis. Kako pa je v vrtcu Sonček?
4: Letošnje leto imamo upisanih 144 otrok, od tega je kar 30 novincev, kar pa pomeni, da imamo čisto zapolnjene vse skupine.
1: Kar se tiče vlaganj v vrtčevsko infrastrukturo, pa se lahko letos pohvalijo tudi z novo pridobitvijo, še dodaja Dominika Podgoršek.
4: V letošnjem letu smo s pomočjo občine seveda smo dobili novo pridobitev, in sicer nadstreške, ki smo jih že zelo težko čakali na terasah prvega starostnega obdobja.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o oratoriju za otroke, ki je minuli teden potekal v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šališka danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šališka danes. Poleg nogometnega kampa Martinko je najmnožičnejša počitniška dejavnost za otroke v občini Šmartno ob Paki Oratori. Tega se je minuli teden od ponedeljka 24. do petka 28. avgusta udeležilo 77 udeležencev, kar je največ doslej. Tema tokratnega oratorija je bila Živeti je lepo. Več o dogajanju in aktivnostih na oratoriju pa sta v pogovoru s Tatjano Podgoršek povedali vodjo oratorija Eva Herlah in Neža Centrih.
2: Eva, letošnjo sporočilo oratorija je Živeti lepo. Kdo izbira teme pravzaprav?
3: Ja, torej temo nam vsako leto določi v bistvu oziroma izbere Zveza Oratori Slovenija, ki nam tudi pripravi vse knjige s katehezami, predlogi za velike igre in pa celotno v bistvu z besedilom za igro zgodbe, ki jo pa tudi zaigramo. To vse naredi Oratori Slovenija, ta zveza.
2: Srednji lik letošnjega oratorija je...
3: To je Heidi, deklica, ki se preseli v švicarsko gorovje k dedku na planino in spoznava ta čar narave, njenega odnosa z Bogom, prijateljstva.
2: Neža, kaj se dogaja, kaj počnejo udeleženci, na kakšen način pravzaprav poskušate sporočilo oratorija odejanjati?
4: Ja, mi oratorij v bistvu vsako leto izvajamo na nek podoben način, ampak glede na temo se pa spreminjajo dejavnosti. Pri vseh teh dejavnostih se trudimo biti zelo izvirni in čim bolj vključevati otroke, zaradi tega, ker se nam zdi, da bolj ko so aktivni in več kot odnesejo od različnih aktivnosti, bolj v bistvu prenašamo to sporočilo sploh letos, ko se tiče živeti je lepo. Se nam zdi, da otrokom to najbolj približamo z neko igro in z nekimi dejavnostmi, v katerih so res aktivni. Trudimo pa se tudi vsako leto kaj novega izvediti.
2: Kaj pa počnete na delavnicah?
4: Delavnice so vsako leto povezane s temo, tudi letos je tako. Letos izdelujemo lutke koz, se pravi take manjše kartonaste marionetke. Potem iz filca oziroma iz volne izdelujemo planike, sadimo zelišča in okrasujemo zeliščne lončke in pa tudi pečemo kruh.
2: Kakšne so izkušnje mentorjev, ker nekateri udeleženci prihajajo pogosteje že nekaj leti, drugi se jim pridružijo na novo?
3: Seveda te otroci, ki že prihajajo kar nekaj let, jih že dobro poznamo, vemo, kateri so mogoče malo bolj nagajivi, z katere moreš malo bolj prepričati, jih pozvati, da se grejo igrati. Kateri seveda starejši jih že uvajamo malo že v to vlogo, mogoče že celo animatorja, seveda tisti, ki izražijo to željo. Vsa pravila, vse naloge povemo vsako leto znova za vse tiste, ki jih prvič čujejo in tudi za tiste, ki jih vsako leto so že čuli, da osvežijo spomin. Se pa seveda pozna za tiste, ki že dlje časa hodijo, da jih animatorji že bolje poznamo, da vemo, kdaj so mogoče slabe volje, kako jih nasmejati.
2: Kako pa animatorke oziroma vodi doživljate ta oratorij, ker tudi vi dve ste bile najprej udeleženki, animatorji sedaj vodi?
4: Zelo naporno je, dlje časa kot si animator, večje so odgovornosti in več stvari je tudi treba narediti. Zdaj, ko smo postali lani tudi vodi oratorija, smo dobili še pomembnejšo vlogo in se res pozna odgovornost, se pravi, treba je že marca začnemo s sestanki, tedensko ali pa na dva tedna se dobivamo, pripravljamo stvari, se tudi treba dogovarjati z različnimi donatorji, z različnimi trgovinami, kjer vsako leto tudi večinoma z enakimi ljudmi sodelujemo, ampak vseeno se je treba vsakič znova to dogovoriti in tudi med oratorijem pridemo prej, še zjutri stvari pripravimo tudi, ko otroci grejo, ostanemo tu in pospravljamo, pripravljamo za naslednji dan. Tako da odgovornost je zelo velika, se mi pa zdi, da smo vseeno zelo veseli, da smo lahko tu in tudi vsako leto znova pridemo in pokažemo, da pač smo pripravljeni, kljub temu, da je včasih težko spet prideti in pričarati za otroke čudovit teden.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se uvedba modre cone I v Šaleku nekoliko zamika. Zataknilo se je namreč pri pridobivanju notarsko overjenih služnostnih pogodb, ki so potrebne za uvedbo modre cone. Ko jih bodo pridobili, bodo cono takoj tudi vzpostavili, je povedal velenjski župan Peter Drmol. Povedali smo tudi, da so v javnem vrtcu Sonček v Šmartnem ob Paki pripravljeni na začetek novega šolskega leta. V vrtec je vpisanih 144 otrok, od tega 30 novincev, kar pomeni, da bodo polne vse skupine. Spregovorili pa smo tudi o oratoriju za otroke, ki je minuli teden potekal v Šmartnem ob Paki. Udeležilo se ga je 77 otrok, kar je največ doslej. Tema letošnjega oratorija pa je bila Živeti je lepo. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo. Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
3: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
7: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: vami Radio Velenje. Nakamo, nakamo, nakamo. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stevanović po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dejanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Kot je še dejal, je o tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno volilno komisijo. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje na meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so danes sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Slovenski as Primož Roglič je bil na včerajšnji 9. etapi kolesarske dirke po Španiji tretji. Za zmagovalcem je zaostal 12 sekund in obdržal drugo mesto v skupnem seštevku. Danes je na Vuelti prvi prost dan, nato se bo dirka jutri nadaljevala z razgibano 10. etapo dolgo skoraj 185 km.
0: Vreme.
1: Kako kaže za zadnji avgustovski dan, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobar dan vsem, ki ste na poti. Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prihodom Šentil zaradi prometne nesreče. Prav tako previdno večji kos počene pneumatike ovira promet na voznem pasu na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pri počivališču Celje zahod Lopata. Klasičen zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti smer Celje med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Če ste na poti, se za vse prometne informacije priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na Komot.
12: To dopolne z vami
0: Jana Titan.
10: Ja, dobar dan, dragi naši poslušalke in poslušalci, na današnji 31. avgust. Danes je prav poseben ponedeljek, ker je zadnji dan poletnih počitnic. Šolske torbe se počasi vračajo iz kotov, zvezki čakajo na prve zapise, šolari pa imajo danes še nekaj ur, da iz počitnic iztisnejo čisto zadnje proste trenutke. Jutri se začne novo šolsko poglavje, mi pa bomo do takrat še malo uživali, kaj pravite, v počitniškem ritmu. V tej uri nas poleg dobre glasbe čaka tudi oddaja Gospodarski impuls regije. Mitja Čretnik bo govoril o podjetju BAPA. Vse podrobnosti izvemo že zelo kmalu. Vabljeni, da ostanemo skupaj.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo, kje si lahko kulturno popestrimo zadnji avgustovski dan. Pred Domom kulture Velinje bo ob 21. uri na sporedu romantična komedija Popolna zveza. Filmska projekcija bo potekala v sklopu Zvest pod zvezdami v primeru slabega vremena, pa se bo preselila v veliko dvorano Kina Velenje. V preddverju Pošte Velenje pa si lahko v njenem delovnem času ogledate filantelistično razstavo Pikin festival in Pika v filanteliji. Na ogled so znamke, koverte, razglednice in motivi priložnostnih poštnih žigov, povezani s Piko Nogavičko in dolgoletno zgodovino Pikinega festivala. Razstava, ki je del predfestivalskega dogajanja letošnjega 37. Pikinega festivala, bo na ogled vse do 30. oktobra. In še zadnji poziv mladim bralcem. V knjižnici Velenje ter njenih enotah v Šoštanju in Čmartnem opaki se danes zaključuje poletni knjižni kviz. Namenjenja osnovnošolcem, ki lahko še danes preizkusijo svoje knjižno znanje in se potegujejo za nagrado.
0: Kultura vabi. Vroče poletje.

0: Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar znucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šališka dolina.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Velenje.
0: Radio Velenje.
4: Take these broken wings and learn to fly again, learn to live so free.
3: Radio Velenje.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Velenjsko podjetje BAPA je gradbeno podjetje specializirano za visoke in nizke gradnje ter infrastrukturne objekte. Delujejo po vsej Sloveniji, pa tudi v tujini. Posebej so ponosni na projekte v lokalnem okolju, čeprav prav tu gradijo najmanj. Najbolj so poznani po stanovanjskih objektih Vile Valan, ki so zrasle ob Partizanski cesti. Več o tem projektu, pa tudi o samem podjetju, zaposlenih in še o čem, izveste v današnji oddaji. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Velenjsko podjetje BAPA je specializirano za visoke in nizke gradnje ter infrastrukturne objekte. V lokalnem okolju je morda v zadnjem času postalo znano predvsem po izgradnji stanovanjskih objektov Vile Valan ob Partizanski cesti v Velenju. S svojimi projekti je sicer prisotno po vsej Sloveniji, pomembno zanje pa je tudi tuje tržišče, še posebej nemški in belgijski trg, kjer izvajajo različne projekte od stanovanjskih objektov do gradnje mostov in viaduktov. Družinsko podjetje danes zaposluje okoli 150 ljudi in je na svoje dosežke ponosno, pravi direktor Admir Hodžić.
2: Najbolj hvaležen sem, da smo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje in zgraditi Vile Valan v Velenju, ker gre za naš prvi lastni projekt in zato sem predvsem na njega ponosen. Mi smo od leta 2009 prisotni v Nemčiji, od leta 2011 v Belgiji. Imeli smo priložnost, kot sem enkrat že omenil na naših srečanjih, poslovnih ekspresih in drugih, da smo za kraljico Elizabeto v centru Antwerpna zgradili koncertno dvorano, na to smo ponosni in smo dobili tudi državno priznanje kraljevine Belgije.
1: Še posebej pa so ponosni na projekte v domačem okolju. Med njimi Hodžić izpostavlja njihov prvi lastni projekt Vile Valan v Velenju, katerih gradnja je trajala slabi dve leti, pri projektu pa so dobro sodelovali tudi z mestno občino Velenje.
2: Vse skupaj je trajalo slabi dve leti. Res sem tudi hvaležen občini, mestni občini Velenje in drugim službam, da so bili odzivni, da smo dobro sodelovali in evo, tako kot sem povedal, v dveh letih smo uspeli zgraditi in polovico naših vil prodati. Prve družine so že notri. Mi smo parcelo kupili od mestne občine. Izziv je bil, da je lokacija specifična, da je bil gozd v bližini z ene strani, z druge strani je bila cesta. Mi smo naredili vse potrebne elaborate, umestili v prostor in zato smo tudi ponosni, za kar nam je tudi občina oziroma predstavniki mestne občine Velenje čestitali.
1: Pri gradnji Vil Valan so želeli ustvariti nekaj drugačnega od drugih običajnih novogradenj, pravi Hodžić in pojasni, v čem so razlike.
2: Drugačne so, ker smo gradili zdravo, uporabljali smo posebne materiale, naravne materiale, največ opeke. Potem smo izdelali tudi toplotno izolacijo, ramne strehe in posebno arhitekturo, ki se redko kdaj vidi v bližini, v Velenju, tako ali tako nimamo takih objektov. Tako da smo neki iz Ljubljane teh gradnj oziroma take vrste arhitekture prenesli tudi v Velenje.
1: Kupce po njegovih besedah najbolj prepričata kakovost gradnje in notranja oprema, seveda tudi cena, a ta po mnenju direktorja podjetja BAPA ni odločilna.
2: Ne, cena zagotovo ne, ker smo dali konkurenčne cene nižje, kot so na trgu. Predvsem kupca prepriča gradnja in notranjost objektov. Mi smo opremili stanovanja, posebne parkete, stopnišča in vse, kar je bilo ugrajeno, je visoko kakovostno in takoj, ko kupec pride, več ne odide.
1: V Velenju je sicer pomankanje stanovanj, povpraševanje po njih je veliko in tudi Admir Hodžić vidi v Velenju še precej možnosti za nove stanovanjske projekte.
2: Prostora je veliko. V Velenju se da marsikaj še narediti. Mi imamo parcelo v bližini teh vil, naprej proti mestu, nasproti bencinske črpalke Petrol. V avtoromi bomo zgradili še tri individualne hiše. Je pa še drugih parcel občinskih, tu pa občina mora narediti tudi korak nazaj, se pogovoriti z lokalnimi potencialnimi investitorji in nekaj narediti na tem področju.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa še več o podjetju BAPA, kako izbirajo kadre in tudi odkot so prvi kupci njihovih Vil Valan. Več izveste že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes govorimo o gradbenem podjetju Bapa iz Velenja. Kot je že v prvem delu oddaje izpostavil direktor podjetja Admir Hodžić, so ponosni na številne njihove projekte, ki so jih realizirali tako doma kot v tujini. V Velenju so v zadnjem času znani po vilah Valan, ki so jih zgradili ob Partizanski cesti, čeprav bi si v lokalnem okolju želeli izvesti še več projektov.
2: Najmanj gradimo v Velenju. Največ pa gradimo po celi Sloveniji in v tujini. Znani smo po tem, da smo specializirani za visoke in nizke gradnje oziroma tudi objekte infrastrukture. Mi smo trenutno prisotni v Sloveniji, na nemškem in belgijskem trgu, kjer izvajamo, tako kot sem prej omenil, objekte stanovanjske gradnje, mostove in viadukte. In na to sem tudi ponosen.
1: So tudi družinsko podjetje, po velikosti pa se uvrščajo med mala podjetja.
2: Zaenkrat smo malo. Lahko bi bili veliko, če bi se priložnost ponudila in prišli do večjega posla.
1: Eden največjih izzivov v gradbeništvu je pomankanje kadra. Zato v podjetju veliko pozornosti namenjajo tudi mladim.
2: Res je. S tem, da je vse manj gradbincev, ne samo pri nas v Sloveniji, ampak na splošno v celem svetu. Mi smo edino lokalno podjetje, tu se lahko tudi pohvalim, da sodelujemo s srednjo gradbeno šolo iz Celja, že vrsto let imamo nekaj štipendistov, pomagamo pri teh dogodkih Saša regije, bili smo tudi pri nas večkrat v Rdeči dvorani, letos smo tudi prijavljeni, tako da sodelujemo tudi pri Pikinem festivalu, imamo svoje delavnice, vabim, da pridete pogledat, da nas obiščete, v glavnem te stvari delamo in se trudim, da smo tudi lokalno prepoznavni.
1: Bapa je tudi v dobesednem pomenu družinsko podjetje. V delo podjetja so namreč vključeni vsi člani družine, v prihodnost podjetja pa že vstopa tudi mlajša generacija.
2: Res je, mlajši sin je vpisal gradbeno fakulteto, uspešno končal drugi letnik, trudimo se, žena je že od prvega dneva zaposlena, starejši sin je tudi vpet v tuji trg. Tako da on študira v tujini, je občasno tu v Sloveniji, trudimo se, imamo tudi zanesljiv kader, smo tudi na njih ponosni in smo kot ena družina.
1: Pri tem je za uspeh podjetja po njihovih besedah ključna predvsem pravilna izbira zaposlenih.
2: Najpomembneje je, da izbereš pravi kader. Če kadra nimaš, nimaš tudi uspeha. Zato se tudi trudimo pri izbiri teh kadrov, da natančno ugotovimo spretnosti, lastnosti in kompetence pač potencialnega zaposlenca ali zaposlenke in da ga potem pri nas zaposlimo, uvedemo, pokažemo in to nam je uspevalo vrsto let. Mi smo od leta 2000 prisotni in naša ekipa je zelo strokovna, zanesljiva in sem na njih ponosen.
1: Podjetje Bapa je močno vpeto tudi v lokalno okolje. Že vrsto let podpira različne športne klube, med njimi rokometni klub Gorenje in druge organizacije v okolju. Podpira tudi gasilce, je namreč botrsko in sponzorsko povezano z gasilskima društvoma Pesje in Škale, dodaja Admir Hodžić. Posebej zadovoljen pa je tudi s tem, da so preomenjena stanovanja v vilah Valan pritegnila predvsem lokalne kupce.
2: In to me najbolj veseli. Takoj, ko so prišli, ker je bilo razno raznih komentarjev, od same lokacije do ne vem česa, sem ponosen, da so prvi kupci Velenčani in to sem res, res ponosen in tudi hvaležen tem kupcem.
1: To je bila današnja oddaja Gospodarski impuls regije. Oddajo sva pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije.

0: Rádio Velenie. Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
1: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
2: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuke v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami. Predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov.

0: Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
1: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

Aerosmith Crazy na Radiu Velenje na današnji ponedeljek. No, šolski zvonec bo jutri v torek znova zazvonil za približno 280 tisoč učencev in dijakov. Pred njimi je novo šolsko leto, danes pa lahko še uživajo v zadnjem dnevu počitnic. In ker se ob takšnih prelomnicah radi ozremo tudi nekoliko nazaj, preverimo, kakšna je bila šola leta 1957. Statistični urad je ponudil podatke, takrat je bilo s šolskimi potrebščinami preskrbljenih 96% učencev od 1. do 4. razreda. Njihov najljubši predmet je bilo računstvo. Tretjina jih je ostajala med 6.45 in 7.15, najljubša knjiga pa je bila Sneguljčica. No, veliko se je od takrat spremenilo, verjamemo, nekaj pa najbrž ne in se tudi nikoli ne bo. Zadnji dan počitnic vedno mine prehitro.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Minister Rončević, prvi šolski dan tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Aretirali kapitana in člane posadke prevrnjenega plovila ob severnem Cipru. Vreme, sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je navedel v poslanici. Oblasti severnega Cipra so včeraj aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je predtem ob ciprski obali kmalo po izpljutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Večino ljudi s plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešanih. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje na meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so danes sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes o 15. uri igrala tekmo osmine finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje.
0: Vreme.
1: O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet na Radiu Velenje.
13: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, radarje v Goričici, na avtobusni postaji smer Šentjur. Zastoj pa klasičen na Štajerske avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Pred nami je tudi novo šolsko leto, tik pred vrati, odjutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji. Pazite na njih prav vsak dan. Če se na poti in karkoli opazite, oviro, nesrečo ali zastoj, se prijazno priporočamo za klic na 080 13 02. Varno pot.
0: Skupaj tudi na poti.
14: Radio Velenje. Na komot.
15: Z vami je
14: Jana Titan.
13: Dober dan želim, dragi naši, na današnji ponedeljek, 31. avgusta, 7 minut čez 12 uro. Ja, danes je zadnji počitniški dan, kar prelomnica za naše šolarje, dijake in pa seveda za naš starše. Jutri bodo počitniški ritem zamenjali šolski hodniki, zvezki, čisto drugačen dnevni ritem. Ampak predlagam, da danes še uživamo, si naredimo lepo. Ampak ne samo danes, prav vsak dan si naredimo lep. Lep ponedeljek še naprej želimo tudi v družbi Radia Velenje.

0: Radio Velenje. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
5: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radio Velenje.

Kalipso v skladbi Stokrat na radiju Velenje. 21 minut je čez 12. No, v današnjih kulturnih razgledih se bomo odpravili v Šalek, kjer so se pred dnevi znova srečali ljubitelji likovne umetnosti. Tradicionalna kolonija Moje mesto rad te imam je letos doživela že svojo 18. izvedbo. Ustvarjalni navdih pa je 35 likovnikov iskalo predvsem v bogati zgodovini in dediščini Šaleka. Več o tem pa v kulturnih razgledih po Brigiti Šuler.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Kulturni razgledi.
2: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih, v katerih danes nekaj besed o koloniji Moje mesto rad te imam, ki je potekala nekaj dni nazaj. Ob gasilskem domu PGD Šalek so se zbrali ustvarjalci iz Velenja in okolice Šoštanja, Polzele in Šentjurja. Društvo šaleških likovnikov je Šalek za letošnje prizorišče izbralo prav zaradi njegove zgodovinske in kulturne vrednosti. Likovniki so motive iskali v srednjeveški arhitekturi, ostalinah šaleških gradu, sakralni dediščini, kulturni krajini in razgledih. Ogledali so si tudi cerkev svetega Andreja in slikovite fasade okoliških hiš, veliko pozornosti pa je pritegnil kamniti stolp, ostanek šaleškega gradu, ki se je znašel tudi na številnih nastajajočih delih. Ustvarjali so na platno in v glini, nekaj oblačnega vremena in dežnih kapelj pa jih ni ustavilo. Ko je bilo treba, so se preprosto preselili v prostore PGD Šalek in nadaljevali z delom. Letošnja kolonija pa ni povezala le likovne umetnosti in zgodovine, ampak tudi poezijo. Naslov Moje mesto rad te imam namreč izhaja iz verzov pesnika Ivana Stropnika oziroma Iva Stropnika in njegove visoke pesmi Velenju, mesto s sanjami. Tako sta se skozi srečanje prepletali beseda in likovna umetnost, zgodovina Šaleka pa je dobila številne nove podobe. Na koloniji je sodelovalo 35 likovnikov, njihova dela pa ne bodo ostala skrita. Od 16. septembra bodo na ogled v Vili Bianki, kjer bo mogoče videti, kako so ustvarjalci vsak dan na svoj način doživeli Šalek, njegovo krajino in dediščino. Kolonijo so podprli mestna občina Velenje in ostali deležniki prostore pa je ustvarjalcem omogočilo PGD Šalek. In prav razstava v Vili Bianki bo priložnost, da zgodbo letošnje kolonije spoznamo še skozi barve, oblike in poglede njenih ustvarjalcev.
1: Kulturni razgledi.

0: Evo je Lito, Klapa, Kampanil. Dve minutki čez pol eno je čas, da preverimo današnjo vreme, ki bo sončno do popoldneva, ko bo zvečer, pa predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najviše današnje dnevne temperature bodo od 27 pa vse do 32 stopinj, na jugovzhodu tudi 34. Trenutno namerimo Velenje 27, Mozirje, Vojnik, Laško 28, Slovengradec, Dravograd 27. No, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, tako da šolarji poleg ostalega dežnik obvezno v šolsko torbo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti, pozor, radar iz belega apa meri v Štorah nasproti železniške postaje smer Celje. Torej, bel ap v Štorah nasproti železniške postaje smer Celje. Ostalih posebnosti zaenkrat ne beležimo, promet poteka tekoče. Če ste na poti in imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili, pokličite na 080 13 02. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamoto.

čudežna polja Ana Mari z nami v družbi na Radio Velenje. No, šolski zvonec bo torej jutri znova zazvonil pred začetkom novega šolskega leta, pa še nekaj zanimivih številk. Ste vedeli, da je šolska ulica najpogostejše ulično ime v Sloveniji? Takšnih ulic imamo kar 52, na naslovih s tem imenom pa

Zanje bo prvi šolski dan torej dvojno poseben. Vsem učencem in dijakom pa ob vstopu v novo šolsko leto želimo veliko radovednosti, novih znanj, dobrih prijateljstev in čim več dni, ko bo odhod v šolo z veseljem in ne z muko. Prvošolcem pa še posebej naj bo njihov prvi korak skozi šolska vrata začetek ene lepe zgodbe. Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031-653-250, 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
10: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ogrejenih materialov. Več informacij na bapa.si.
0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.

0: Oliver Dragojevič nam je prepeval o Tonki. Slabih 5 minut še manjka do 13, ko se mi v studiu sporočili pridruži Mitja Čretnik. Danes bomo v informativni vdaji preverili, kako bo mestna občina Velenje štipendijami reševala pomankanje pedagoškega kadra. Poročali bomo tudi o zamiku uvedbe modre cone v Šaleku, pa vpisu v vrtec Šmartno ob Paki ter rekordni udeležbi na tamkajšnjem oratoriju. Vse to s podrobnostmi vred slišimo ob 13. v informativni vdaji v središču naše regije. Vabeni poslušanju.
1: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: V središču naše regije.
3: Mestna občina Velenje bo kadrovske težave v šolstvu reševala tudi štipendijami. Uvedba modre cone I v Šaleku se nekoliko zamika. V vrtcu Sonček v novo šolsko leto s približno enakim številom otrok kot lani. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Ob pričetku novega šolskega leta je ponovno aktualno pereče vprašanje pomankanja kadra v šolstvu. Po podatkih resornega ministrstva naj bi vsej državi primankovalo kar okrog 1800 delavcev v šolstvu. Velenje pri tem ni nobena izjema, pravi vodja urada za družbene dejavnosti Velenjske občine Marko Pritržnik.
4: Vsekakor tudi Velenje pri tem ni neka izjema. Moramo povedati, da smo se z tem izzivom soočili že dosti prej. Tukaj je potrebno tudi izpostaviti, da je Center za razvoj terciarnega izobraževanja, ki je v bistvu deloval v mestni občini Velenje, že v pred leti opravil raziskavo na celotnem območju Savinjsko-Šaleške regije in tudi tukaj je bilo izraženo, da je deficit predvsem pri profesorjih, se pravi tistih pedagoških delavcev, zelo velik. Ravno zaradi tega pa smo na mestni občini Velenje na podlagi predlogov tudi strani Centra za razvoj terciarnega izobraževanja in pa naših ravnateljev, kolegija ravnateljev, pripravili že v šolskem letu 2025-2026 poseben razpis za štipendije za študente pedagoških smeri.
3: Za zagotavljanje ustreznega kadra v šolah bodo tudi letos v celoti financirali štipendije za študente pedagoških smeri, za katere bodo posamezne osnovne šole ugotovile, da jim kadra primankuje. Štipendija bo znašala 300 evrov mesečno, razpise pa bodo objavile posamezne osnovne šole. S tem želijo dolgoročno prispevati k zagotavljanju kakovostnega pedagoškega kadra v Velenju. Uvedba modre cone I v Šaleku se zaradi še nedokončanih postopkov pri urejanju služnostnih pogodb zamika. Stanovalci so za vzpostavitev novega parkirnega režima predhodno podali 100% soglasje, zato so na mestni občini Velenje pristopili k spremembi odloka ter postopkom za uvedbo cone. Za dokončno ureditev pa je potrebno skleniti tudi notarsko overjene služnostne pogodbe, ki pa jih še niso v celoti pridobili, pravi velenjski župan Peter Drmol.
5: Smo še vedno v fazi podpisovanja služnostnih pogodb. Mi smo organizirali v zadnjem obdobju 4-krat dostopnost oziroma možnost dostopanja do samega notarja, kjer bi se vse te pogodbe etažnih lastnikov podpisale, ker še vedno nimamo, bom rekel, na te relacije od Šaleka 82 naprej do proti 88 podpisanih vseh služnostnih pogodb. Še nimamo izpolnjenih pogojev za to, da takoj uveljavimo samo modro cono, ampak zarisi so že, tudi vsa oprema je že na same mesto, tako da takoj, ko bomo pridobili te služnostne pogodbe, ko bodo etažni lastniki pogodbe podpisali, mi vzpostavimo to modro cono in bo seveda tudi parkiranje veliko bolj urejeno v tem delu našega mesta.
3: Trenutno je notarsko overjenih približno 70% služnostnih pogodb, za preostalih 30% pa postopki še potekajo. Razširjeno modro cono H pri bivšem salunu so medtem že vzpostavili. Tistim, ki so karte ali abonmaje za novo cono I že kupili, pa bo komunalno podjetje Velenje kupnino na podlagi zahtevka vrnilo. V javni vrtec Sonček Šmartno ob Paki, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, so za šolsko leto 2026-2027 upisali 144 otrok, od tega 30 novincev, s čimer bodo zapolnili vse oddelke. Upis je primerljiv z lanskim, je povedala pomočnica ravnatelja Dominika Podgoršek, ki o pričakovanjih pred letošnjim šolskim letom pravi.
6: Pričakovanja so, da se bodo otroci pri nas kot vsako leto dobro počutili, da bodo sprejeti, da bodo starši z nami dobro sodelovali. Pripravljamo pa veliko programa, veliko dejavnosti. Recimo v letošnjem letu bo naša prednostna naloga igra družabnih iger, spoznavanje njihovih pravil, s tem pa tudi razvijanje veščine sodelovanja, komunikacije, potrpežljivosti in spoštovanja drug drugega. Pri družabnih igrah se otroci veliko naučijo, se s tem tudi zabavajo, sproščajo in krepijo medsebojne odnose.
3: Poleg vsakodnevnih dejavnosti pa otrokom v vrtcu ponujajo tudi obogatitvene dejavnosti, kot so pevski zborček, plesne dejavnosti, pohodi in telovadba, ter nadstandardne dejavnosti, kot so smučarski in plavalni tečaj ter vrtec v naravi. Poleg nogometnega kampa Martinko je najbolj množična počitniška dejavnost za otroke v občini Šmartno ob Paki oratori. Tega se je minuli teden od ponedeljka 24. do petka 28. avgusta udeležilo 77 udeležencev, kar je največ doslej. Tema tokratnega oratorija je bila Živeti je lepo. Ena od vodij oratorija Neža Centrih je o tem, kako potekajo aktivnosti, povedala.
0: Oratori v bistvu vsako leto izvajamo na nek podoben način, ampak glede na temo se pa spreminjajo dejavnosti. Pri vseh teh dejavnostih se trudimo biti zelo izvirni in čim bolj vključevati otroke, zaradi tega, ker se nam zdi, da bolj ko so aktivni in več kot odnesejo od različnih aktivnosti, bolj v bistvu prenašamo to sporočilo sploh letos, ko se tiče živetje lepo, se nam zdi, da otrokom to najbolj približamo z neko igro in z nekimi dejavnostmi, v katerih so res aktivni. Trudimo pa se tudi vsako leto kaj novega izvediti.
3: Izvajajo tudi različne delavnice, ki so povezane s temo oratorija, vse aktivnosti pa potekajo pri Šmarški cerkvi, v tamkajšnjem kulturnem domu in župniji.
2: Vreme.
3: Večinoma bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
2: Promet na Radiu Velenje.
14: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Pozor, dve vozili v kvari stojita na štajerski avtocesti smer Maribor za priključkom Celje zahod Lopata. Torej, dve vozili v kvari stojita na štajerski avtocesti smer Maribor za priključkom Celje zahod Lopata, previdno, da ne pride do naleta. Klasičen zastoj na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas in z veliko mero strpnosti. Ko pa naletite na oviro, nesrečo ali radar, tukaj smo, dobite nas na že znani 080 13 02. Srečno vse do cilja.
2: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
15: Radio Velenje.
2: Na komot.
16: Z vami je
2: Jana Titan.
14: Živjo, dober dan in lep ponedeljek želim. Čas je danes dal v šesto prestavo, ali se pa samo meni tako zdi, saj je ura že skoraj 10:13 in smo pravkar stopili v zadnjo uro današnjega dopoldanskega druženja na Radio Velenje, ko bomo dali prostor tudi nostalgiji. V tej uri namreč sledi rubrika Retro šaleška z Majo Oderlap. Se še spomnite, kako je nekoč dišalo po Cankarjevi? Preverili smo, kakšni okusi časi so zaznamovali to priljubljeno Velenjsko ulico in kateri lokali so se tam razvijali v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Vsekakor se splača ostati v naši družbi. Pripravljena je tudi sama dobra glasba. Tukaj so Čuki z njihovimi krokodilčki.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. Relax.
0: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Retro Šaleška.
4: Mesec september je že tradicionalno čas, ko v Velenju zadiši po dobrotah. Pretekli vikend je bila v starem Velenju aktualna dolga miza, prihaja promenada okusov, no kakšni pa so bili okusi Cankarjeve ulice nekoč? O tem bo pa tekla beseda v današnji oddaji Retro Šaleška. Kustos Muzeja Velenje Vinko Mihelak se je sprehodil po Cankarjevi ulici in preveril, po čemu se je dišalo v 70-ih letih.

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji Retro Šaleška gremo v 70-ta. Preverjamo, kakšni so bili okusi Cankarjeve nekoč. V začetku 60-ih let sprva še precej prazen prostor med Šaleško, Kidričevo in Prešernovo cesto ter Titovim trgom v Velenju je postajal iz leta v leto bolj popolnjen. S tem pa se je ob številnih pridobljenih novih stanovanjih hitro širila tudi trgovska ponudba, ki je kmalu zatem začela slediti še gostinska. Dosegla pa je svoj vrh sredi 70-ih let prejšnjega stoletja. Hkrati z odprtjem Cankarjeve kot nove mestne promenade je ta ob tem dobila tudi svoj prvi gostinski lokal v enem od dveh Hartmanovih blokov na Cankarjevi cesti. Bife, kot so lokal skromno poimenovali, je svojim gostom ponujal precej več, kot bi to iz imena lahko morda sklepali naključno mimoidoči. Za tisti čas običajnim velikim šankom z obvezno stekleno vitrino za različne prigrizke je bila posebnost bifeja tudi manjša lastna kuhinja, kjer so gostom pripravljali kar nekaj preprostih, a svežih jedi, kot so bile hrenovke, jajca na različne načine, hemendeks in podobno. V bifeju so točili tudi tako imenovani sladoled na stroj. Od takratnih običajnih skromnih bifejev pa se je Velenski ločil tudi potem, da sta bila v lokalu v zabavo tudi tako imenovani jukebox oziroma glasbeni avtomat in v tistih časih zelo moderen karambol biljard. Občutno spremembo je prinesla otvoritev trgovskega centra Nama konec leta 1971, ki je ob svoji izredno bogati in pestri trgovski ponudbi v zgornjem nadstropju nudila tudi restauracijo in bife. Veliko a la carte restauracijo s teraso so Velenčani praviloma obiskovali o bolj posebnih in svečanih priložnostih. Skromen bife v kletnih prostorih ob samopostrežni trgovini pa je postal še ena nova točka vsakdanjika. Že kmalu, oktobra leta 1974, je Velenje dobilo tudi novo mestno tržnico in v tem sklopu še en gostinski lokal, ki so ga domačini poznali kot Košaki. Lokal je hitro zaslovel kot prostor, kjer se je veliko, dobro in hkrati poceni, zaradi česar je postal priljubljena izbira v času odmorov za malico. Že v začetku leta 1975 je v novem trgovskem centru svoja vrata odprla še nova mestna kavarna in slaščičarna KSC, kavarna slaščičarna center. Najbolj priljubljena tisti čas je bila KSC Rezina, ki jo je zasnoval odlični slaščičarski mojster Jože Javornik o prihodu iz Ljubljane v velenjski hotel Paka. Nekje v tem času je veliko preobrazbo doživel tudi nekdanji bife, ki so ga temeljito prenovili in mu nadeli podobo pivnice po rudarski podobi. V rudarskem hramu, kot so novo pivnico poimenovali, sta prevladovala mračnost in težak zatohov zrak, ki ga je ustvarjala neprestana priprava hrane na žaru, katere von se je širil tudi daleč naokrog na ulico. Sredi 70-ih let pa so tudi priljubljene pice našle pot v Velenje. Nekje do srede 70-ih se je tako na Cankarjevi za dlje časa ob trgovski in storitveni ponudbi oblikovala tudi za tisti čas dovolj raznolika gostinska ponudba. So pa že takrat začeli prvi, sprva še redki gostje, spraševati po picah, ki so vse bolj prodirale zahoda v Slovenijo. Že čez nekaj let, o prehodu v novo desetletje, jih je v Velenje kot eden prvih, morda pa celo kar prvi, pripeljal le za lučaj oddaljeni lokal, delovski klub ali pogovorno kar DK. Mnogih takratnih lokalov danes na Cankarjevi ni več, so pa med prebivalci Velenja in Šaleške doline ostali lepi spomini. Spremljali ste oddajo Retro Šaleška, tokrat jo je pripravil kustos muzeja Velenje Vinko Mihelak, brala sem Maja Oderlap.
0: Retro Šaleška. Radio Velenje.

0: Rádio Velenie. Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenski tržnici.

pogledu o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grills razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Domen Kljun nas je svojo novo skladbo kot prvi dan prizibal do današnjega slovesa dopoldanske ekipe Radia Velenje. Danes se poslavlja še zadnji košček počitniškega ritma, jutri pa se za številne začenja novo poglavje. Vsem učencem in dijakom želimo uspešen začetek, veliko radovednosti, novih znanj in dobrih prijateljstev. Prvošolcem naj prvi koraki v šolo ostanejo v lepem spominu, staršem čim manj jutranjega hitenja in mirne živce, učiteljem in vsem drugim, ki so ustvarjate šolski vsakdan, pa predvsem prijazen vstop v novo šolsko leto. Na cestah bo jutri znova več otrok, zato previdno, strpno in brez naglice. V slovo vam maham Jana Titan, ki želim prijeten ponedeljek še naprej in naslišanje do prihodnič. Čau!
1: Radio Velenje, ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Sanchez izključil odgovornost Maroka za vstop migrantov v Ceuto. Danes bo sončno in vroče, na severu so možne plohe. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Ni dokazal, da bi bile mroške oblasti na kakršenkoli način odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je danes izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in ne z gojenjem nezaupanja do njega. Slovenski bruto domači proizvod se je po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2025 realno povečal za 1,5%. Vrednost ocene rasti obsega bruto domačega proizvoda je tako po letni oceni za 0,4 odstotne točke višja od prve ocene objavljene februarja. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je Trboveljčan za 1 uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Zdaj čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma ploh in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Mozirje-Nazarje. Pričakujte zastoje v obe smeri, sicer pa so zastoje na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Mimo grede, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njih vsak dan. Radarska kontrola pa poročate je v Šmarjeti pri Celju pri avtocestnem nadvozu v smeri Škofje vas in še en radar v Škatli pa poročate na dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta. Tam je omejitev 60 km na uro. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov, če imate kakšno koristno prometno informacijo, jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkov užitek skupaj Rok Krežen, Nuša Rojs in Luka Žerjano.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo te imeti nazaj, Luka. Kako si preživel dopust, a si se kaj naspal, si se kaj spočil?
2: Ja, pa tako iskreno, veš, letos sem se odločil za tako imenovan aktiven dopust. Ne za tisto klasično poležavanje na plaži, pa se mi zdaj zdi, da bi mogoče kar rabil dopust od dopusta.
1: Ne znam.
2: Ampak, okay. Ta vikend sem se za silo spočil. No.
1: Lično, ker jaz se ta vikend nisem, tako da še dobro, da si nazaj.
2: Čakaj malo. Ti si računal, da bo jaz pridem danes nazaj.
1: Ja, absolutno sem računal.
2: Nisi pa pomislil, da bi bil mogoče odgovoren, se malo zresno, pa mogoče en vikend pred začetkom septembra tudi ti ne bi žuro.
1: Res je lepo, ko si spet v kilogram.
2: No,

0: Jason Mraz pa še naš zadnji avgustovski ponedeljek. Kako s poletja, I'm yours, v ritmu pozitiva skoraj 15, še z druga je in če ste tudi vi eni tistih, ki radi greste na kolo, ampak takoj, ko nekdo reče dirka, vas malo mine. To je za vas, danes poslušajte.
1: Ja, zato ker v bistvu sploh ni treba dirkati.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja,
1: ja. Ne na zadnje tudi ni treba biti ne vem kakšen kolesar.
0: Točno to.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Kar govorimo to soboto, se v Kranju zaključuje letošnji Union Radler Izotur in na finalni Izoride vabijo čisto običajne rekreativne kolesarje, kot jaz pa ti, Luka.
1: Tako, ja, to bi še jaz mogel, po mojem.
0: Dejansko.
1: 34 km, večinoma po ravnem, v skupini, brez merjenja časa.
0: A?
1: Tempo se prilagaja celotni skupini, tako da ne vem, ni poante, kdo bo prvi. Ne?
0: Točno to, je pa zaprta cesta, spremno vozilo, navijaško vzdušje, se pravi, dobimo ves tist dober občutek velike kolesarske prireditve, ampak brez živciranja, kdo je hitrejši, a ni fajn.
1: Ja, res je, no in če radi kolesarite, je tole lahko zelo dober plan za tole soboto.
0: Tako, 5. september, Kranj, Izoride, prijavite se, pa gremo skupaj.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v

0: Takratni glas legendarne zasedbe Magazin Ljiljana Nikolovska iz leta 86, vedno v ritmu pozitive, koliko je, ja, skoraj 20 čez drugo. Ne?
1: Točno to. In še nekaj romantike prihaja pred pol tretjo v nadaljevanju. Jaz prvič, ko sem slišal to pesem, jaz sem bil prepričan, da v njej poje ta najna ljubezen je laž. In sem se mislil, okay, no, to pa je kar malo žalosten. Ja.
0: Ampak priznate. Ne?
1: Ja, ampak potem sem pa enkrat pogledal besedilo in jaz ugotovim, da ves ta čas ona dva poeta najna ljubezen je živa.
0: Ja, ja, ko slišiš refren, ti je tako jasno, da je res, ker jo prav preko valov čutimo.
1: Ma čutiš, res je čutiš.

0: romantika u našem ritmu. Suzy 4, Chris Norman, brigada. Pa Ed Sheeran in še pred tem Sleeping Satellite slišimo še pred pol tretje v našem ritmu za... za romantično vzdušje na ponedeljek. Ej!
1: Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Dobra novica za Velenje. Butik Edamo je odprt in nadaljuje svojo zgodbo. V Edamu vas čaka nova jesenska kolekcija za ženske in moške. Obiščite nas na Kidričevi cesti 3 pri knjižnici. Butik Edamo. Živi modo.
4: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, črne, bele in grahaste cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041 442 162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od 3 vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.

0: Lokalno.
1: Z jutrišnjim dnem se pričenja novo šolsko leto. Da bi bilo šolsko leto čim bolj pestro, zanimivo in brez težav, vsem šolarjem pa tudi njihovim staršem želi tudi velenjski župan Peter Dormol.
2: Naj bo to dan, ki je seveda vesel, ki je poseben tako za otroke kot tudi za starše, in to so tisti dnevi seveda, ki se na nek način tudi vtisnejo v spomin. V šoli pa naj bo čim bolj sproščeno, čim bolj prijetno, po drugi strani poučno, zabavno, predvsem pa je pomembno, no, seveda, da je to prostor, kamor se tudi najmlajši radi zatekajo.
0: Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, ko so sabljena, jutra najina, ko bo posabljena.
4: Ker smo radi na kamot.
0: Tvoj. Pogled v nebo.
5: Šoštan, Prebold 31, Celje, Vojnik, Lenart, Šmarje, Priličah, Mozirje, Slovenska Bistrica in Krško 32, Žužemberk pa 34 stopinj. Danes bo sonca veliko, popoldne pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa danes do 34 stopinj. Jutri bo malo bolj sveže, zjutraj okoli 15, čez dan največ do 29, na Primorskem do 31, popoldne bo potem spet več sonca, sreda in četrtek pa bosta spet zelo lepo poletna.
6: Previdno, zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Vrhnike. Seveda opozarjamo, da v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še tole opozorilo, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih vsak dan. Kaj pa radarske kontrole? Radar je v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadzozu, meri v smeri Škofje vasi. Radar tudi v Bučečovcih, pri Vuči vasi, nasproti bencinske črpalke. Radar v Škatli pa tudi na dolenjski avtocesti, pred izvozom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta, kjer je omejitev 60 km/h. Ceste si delimo si, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to seveda varno sporočite na brezplačno 08013 02.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra najina, ko bo posabljena.
4: Ker smo radi na kamot.
5: Dobrih pet čez pol tretje je v našem ritmu in za vse, ki ste kdaj gledali Morskega psa in si mislili, veš kaj, jaz bi ga pa mogoče lahko premagal.
7: Kaj, spet kak trend, sto moških proti gorili, to je bilo kakje pol leta, leto nazaj popularno.
5: Ja, no, blizu. Dobra novica je, lahko ga premagamo.
7: A ja, res,
5: lahko
7: tako.
5: Ga premagamo, no, dejansko. 34-letno Lija iz Sidnja je napadal kar 4-metrski morski pes, ona pa se je odločila, da se ne da in ga začela boksat v glavo.
7: V vodi.
5: Ja, in dejansko je odnehal. Tako da jaz sem danes izvedel nekaj zelo pomembnega. Morski pes je očitno samo en velik podvodni bully, nasilnež.
7: Ja.
5: Ko iz srednje šole nasilnež, ki ni pričakoval, da ga bo kdo sploh udaril nazaj.
7: Taki sam,
5: ne veš?
7: Kje si zdaj nas to potegnil, stari? Ženska je priživela nekaj grozljivega in
5: ja.
7: Če mene vprašaš, neverjetno srečo.
5: Ja.
7: Kaj ti bi zdaj kar dobil samo zavest, da se boš tepil z morskim psom, ali kaj mogoče?
5: Ja, ne, se ne pravim, da bi zmagal, jaz pravim sam, da zdaj vem, da obstaja neka taktika za to.
7: Ti še muhe ne moreš spraviti studija, no?
5: Tu. Pa muha ne stoji pri mir, da je lahko boksnema, razumeš? Pa

0: Dober plan. Gremo na plažo, a seveda, vamo za La Playa v ritmu pozitive. 15 minut do tretje in komaj čakam to soboto. Kaj, 34 km?
1: Jep.
0: Mamo mi to. Sicer pa nekaj za vse, ki zdaj razmišljate. 34 km. Jo, ne vem, če sem jo za to.
2: Takole, zdaj, če ste se že letos s kolesom, recimo, pelali malo dlje, kot sem do trgovine, ne, ne se takoj odpisati. Nite.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Ja, zato ker Izoret je namenjen praktično vsakomur, ki ima kaj tehnično brezhibno kolo.
0: Tako,
2: ne, ni zato neka klasična dirka, nihče vam ne bo meril časa.
0: Točno, to greste pa lahko s prijatelji, sodelavci, s partnerjem, lahko tudi sami, ker se potem tako ali tako priključimo skupini.
2: Ja, pa tukaj ni elitistov, tudi električna kolesa so dobrodošla. Trasa je dolga 34 km, pretežno ravinska, družimo
0: točno,
2: se.
0: To, tako da če ste si celo poletje govorili, enkrat bi pa res lahko šel na ena taka ta pravo kolesarsko turo, mogoče je pa zdaj to ta enkrat.
2: In to ta enkrat bo lahko to soboto v Kranju v sklopu festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
0: Točno to, prijavite se na Izoride in se vidimo na kolesu.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler.

0: A niste bili ti u Španiji zdaj?
1: Ja.
0: A niste bili u Španiji, kako je bilo?
1: Ja, super. Jaz sem se bolj zapomnil, ker kompanjeros veliko piše, on drug komad, kaže vamonos kompanjeros,
0: ja, ja, ja, ja.
1: No, tudi podobno, no?
0: Jaz sem prišel čisto latinski nazaj. Duel el corazón, una delevanjina. Še ogromno.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
2: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
3: Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
4: Radio Velenje.
5: Vedno bom le tebe ljubil.
4: Ker smo radi na komot.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Po obvestilu tožilstva izpolnjeni pogoji za kazenski postopek zoper Goloba. Del krajanov Letuša boj za obstanek nadaljuje na sodišču. Danes bo sončno in vroče, na severu so možne plohe. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Prebivalci Letuša, ki nasprotujejo preselitvi zaradi poplavne ogroženosti, so znova vložili tožbo proti državi. Eden od tožnikov, Bojan Arčan iz Letuša, je za STA povedal, da zaselitev ni pravne podlage in da bi bilo mogoče območje zaščititi s protipoplavnimi ukrepi. Država ostraja, da je preselitev dolgoročno najprimernejša rešitev. Poslanka Svobode Tereza Novak je danes na vprašanje glede postopkov proti prvaku stranke Robertu Golobu dejala, da si vsi želijo, da bi organi pregona čim prej opravili svoje delo. Dejala je, da je predsednik stranke Robert Golob prvi, ki si želi, da se zadeve razčistijo in končajo, kolikor ve, se tudi ne sklicuje na imuniteto. Izredna seja, na kateri bo državni zbor odločal o Golobovi imuniteti, bo predvidoma v sredo. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je konec minulega tedna v Bosanski Gradiški dosegel napovedani nov rekord v neprekinjenem maratonskem kegljanju. Podvig je potekal 25 ur, s čimer je Trboveljčan za eno uro presegel svoj dosedanji Guinnessov svetovni rekord in postavil nov mejnik v tem športu. Zdaj čaka še na uradno potrditev pristojne komisije za Guinnessovo knjigo rekordov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Radio Velenje.

0: Kvar je obstalo v Šempetru v Savinjski dolini pred krožnim križiščem pri avtocesti. Nastal je zastoj iz obeh smeri, sporočate, da se je tega križišča, če je le možno, najbolje izogniti. Sicer pa so zastoji še vedno na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici so zastoji oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti vse do Vrhnike. Vseh zastojih pa vedno tudi v delovnih zaporah prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Še tole obvestilo, novo šolsko leto je tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazite na njih vsak dan. Radarska kontrola še vedno v Bučečovcih, pri Vuči vasi, stojijo nasproti bencinske črpalke. Pazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega, tudi za ostale voznike, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju, točno 5 čez tretjo, gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejano razigrani Rok Režen, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
2: In čez točno 24 ur bo v tem studiu precej bolj polno, kot je še danes.
0: Ja, in precej bolj bo dišalo, kot danes. V ritmu pozitive jutri v Pop Show pride, da? Uroš in Tjaša Steklaza. Deset let skupne zgodbe, nova pesem prihaja, jutri družina, muzika, veliki koncert, ki se približuje in o katerem bomo jutri zagotovo hoteli izvedeti, če kaj več, vse to pride.
2: Ja, in glede na to, da se pri njih v zadnji čase res veliko dogaja, bo materijala več kot dovolj.
0: Ogromno materijala bo. Jutri ob treh, torej Uroš in Tjaša z nami v ritmu pozitive, danes pa imamo še 3 ure ponedeljkovega popoldneva za obrniti našo lepšo stran z vrhunsko glasbo.
1: Vedno v ritmu

0: Snow Patrol danes malce ohladi. V teh vročih temperaturah Chasing Cars v ritmu pozitive, dobrih 10 čez tretjo je ura in če se sicer radi vozite s kolesom, ampak vas na cesti mal mine, ko vam nekdo z avtom prileti mimo čist preblizu, evo, v soboto tega problema ne bo.
1: Ne bo, ker se bomo vozili po zaprtih cestah in to že precej spremeni celo izkušnjo.
0: Celo izkušnjo dejansko.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Yes, na Izo Rajdu dobimo tisto občutek, ki ga kot rekreativni kolesar drugače težko doživiš. A veš, zaprta cesta, spremno vozilo, oprogi, navijaško vzdušje.
1: Peljemo pa se skupaj 34 km pretežno po ravnem, brez merjene časa in seveda tudi brez lovljene rezultata.
0: To se pravi, za en dan dobimo malo tistega občutka velikih kolesarskih dirk sam. Brez tega, da bi morali živeti kot profesionalni kolezari, to pa ja. Tudi ne, mislim, sebe.
1: Tako je. No, torej, to soboto, 5. septembra, se dobimo v Kranju na finalu letošnjega Union Radler Izotura.
0: Tako, če se radi vozite s kolesom, je to res ena tistih stvari, ki jih je fino enkrat doživeti, zato prijavite se na Izoride.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Trak za zadnji avgustovski dan, ko se nam res še nikamor ne mudi. Poletje traja zunaj, je lepo, mi pa v ritmu pozitivno, dobrih 15 je čez tretjo.
1: Kaj pa jutri roki, ha? Kaj pa jutri je šola, ne?
0: Luka, ne, no, dej.
1: Se spomni, ko si še ti zadnji dan počitnic gledal torbo, pa razmišljal, kaj vse si pozabil, ne?
0: Ne, posluj, nočem slišati besede šola danes.
1: Ne.
0: Okay, danes je avgust, počitnice so še od jutra naprej, se pa lahko pogovarjamo o zvezkih, pa o urnikih, budilkah, copatih. Danes smo pust pri miru, okay?
1: Na copatih imaš napisan, kateri je lev pa desen. A pa ime si napisal, a zvezke si že uvil, pa...
0: Pa Luka, pa dej, stari, dej, da te ne slišam, da ne slišam, da ne znorim. Da ne pustimo je na hrni, kar mi nekaj zdaj delaš. Jinxi prihaja po glasih, pa Tight Fit z Lion Sleeps Tonight in Alvaro Soler prihaja s Sofijo, vedno v ritmu pozitive, čudovito z duše prihaja, hej.
2: Radio Velenje. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
7: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šališka dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
8: Iščete nov dom? Na voljo še zadnje note Vilvalan na Partizanski cesti v Velenju, kjer se urbano življenje dopolnjuje z bližino narave, sodobna arhitektura in vrhunska kakovost ugrajenih materialov. Več informacij na bapa.si.
2: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Prve tri šolske dni bodo na prometno bolj izpostavljenih mestih v okolici šoli in na šolskih poteh v mestni občini Velenje dodatno prisotni policisti, mestni redarji in člani Zveze šoferjev in avtomehanikov. Otrokom bodo pomagali pri varnem prečkanju cest ter opozarjali voznike na njihovo prisotnost. Tudi letos se bodo akciji pridružili člani rokometnega kluba Gorenje Velenje, ki bodo na prvi šolski dan med 7 in 8.30 pomagali na prometno izpostavljenih točkah v bližini šol in voznike opozarjali na povečano prisotnost otrok.

0: Radio Velenje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo ful se ti mudi.
2: Na kamot. Pogled u nebo.
3: Žalec, Šoštan 31, Ptuj, Prebold, Pragersko, Mozirje 32, Črnomelj 33 in Novo mesto 34 stopinj danes. Še en pravi poletni dan, le proti večeru lahko na severu malce zagrmi, ampak nič hujšega. Temperatura danes do 34 stopinj, jutri potem začnemo z več oblaki, potem se bo čez dan spet pokazalo sonce, se pa pogrejemo jutri do 29, na Primorskem do 31 stopinj, potem pa sreda in četrtek pa nas čaka spet lepo in večinoma suho vreme.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Na Primorski avtocesti so zastoji v obe smeri med Uncem in Postojno in tudi na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Vrhnike. Če so zastoji seveda tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Pa še tole obvestilo. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih, pa ne samo jutri, ampak vsak dan. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna, za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 0813-02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, bo šo sabljena, jutra narina, ko bo šo sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Skoraj pet čez pol četrto je v ritmu pozitive in jutri prihajajo nove cene goriv. Luka, koliko bomo po novem tankali?
1: Ja, torek je dan za nove cene. Bencin se bo malo podražil. Ja, za liter bo treba odšteti 1,623 oziroma 1,623 evra.
4: Okay.
1: Dizel pa gre konkretno dol in to za dobri 9 centov na 1,811 oziroma 1,811 evra za liter.
4: Super, to je pa ful dober. Torej, bencin kaj, tankamo danes, dizel pa jutri, ko bo cenejši.
1: Ne vem, zakaj uporabljaš prvo obliko, ampak... mimo grede, neko sva že pri tem... Cena mesečne vozovnice za slovenske železnice?
4: Še vedno ista.
1: No, okay.
4: Še vedno ista.

0: još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Ma znao nežno pobože, da, Petar Grašo vedno v ritmu pozitive, 15 minute je do četrte, inače ste kdaj rekli, jaz bi šel, sam nimam pa nobenega, ki bi šel z mano. Tudi ta izgovor vam danes vzameva, ker lahko pridete sami in čez 5 minut bote tako ali tako, ne bote sploh več sami, ker boste imeli vsaj še 10 novih kolesarskih prijateljev. Obljubim.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: No, se to je tudi dejansko poanta izorajda, ne? Ne gre zdaj samo za tistih 34 km na kolesu, ampak pač, da se dobimo, povežemo, pa da skupaj odpeljemo to traso, ki ne bo zahtevna. Ne?
1: Točno to. In lahko pridete s prijatelji, lahko pridete s sodelavci, s partnerjem, celo šefom, če se med vikendom še niste dovolj gledala, mislim. Lahko pa tudi čisto sami pridete in se priključite skupini in se bomo imeli ful luštan.
3: Ne gre, sliši se, kot da gre za tekmovanje, ne gre, časa ne merimo. Tempo se prilagaja celotni skupini, dobrodošla tudi električna kolesa.
1: Ja, ja, to, celoto, vse. Celoto dejansko. Sobota, Kranj, Izo, Raj, če imate doma kolo in ga že nekaj časa iščete, oziroma iščete razlog, da bi ga pelali na eno najbolj posebno turo, to je to. Tako, to je ta tura.
3: Vse, kar morate narediti, prijavite se, bodite zraven na velikem finalu. Union Radler, Izo Tura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.

0: poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Oh, komaj čakam. Po takem vikendu pa, kot sem ga imel, jaz moram povedati, sem ugotovil eno stvar. Eni na žur pridejo samo iskat pijačo.
2: No, drugi pa, ne vem, prigrizke.
1: Ja, točno to. No, pa so pa še taki, ki pridejo tudi samo z enim ciljem. In to je samo zato, da bi z nekom zaplesal. In s tako glasbo ritmu pozitive, to se da vse zrihtati. Whitney Houston v nadaljevanju. A še Žan Serčič še pred četrto. Sladka glasba v nadaljevanju v našem ritmu.
3: V ritmu pozitive.
4: Radio Velenje.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
6: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo na dom. Novo v ponudbi so plave, suseks in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 031 653 250 031 653 250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni!
0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
7: Relax.
4: Radio Velenje in tednik Naš čas s turistično agencijo Relax poslušalce in bralce vabi na počitnice. Gremo skupaj v bioterme. Kopanje, tradicionalno martinovanje s krstom vina in martinovo večerjo. Vsak večer živa glasba. In prvič z nami predavanje in pogovor z magistrom Stankom Filipičem, priznanim bioenergetikom. 7 dni, že od 599 evrov. Privoščimo si jesenski oddih skupaj.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Jutri draži bencin in cenejši dizel. Avtoprevozniki v Bosni in Hercegovini protestirali zaradi pravil Evropske unije. Sončno bo na severu možne plohe. K poslušanju novic z vami, Romana Beravs. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za cent in pol na 1,623 evra, medtem ko bo liter dizla z 1,811 evra cenejši za 9,2 centa. Liter kurilnega olja se bo pocenil za 10 centov in pol na 1,412 evra. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Avtoprevozniki v Bosni in Hercegovini so danes protestno vožnjo v Sarajevo opozorili na nevzdržne razmere v transportnem sektorju zaradi pravila, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v šengenskem območju bivajo največ 90 dni v obdobju 180 dni. Zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na najmanj 125, sicer napovedujejo blokade mejnih prehodov. Na Hrvaškem bodo od jutri veljale nove cene pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,67 evra, kar je cent več kot minuli teden. Dizel se bo medtem pocenil za 7 centov na 1,79 evra za liter, je na današnji dopisni seji sklenila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma ploh in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka! Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Radio Velenje.
12: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ceste.
14: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti že standardni zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu, zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Novo šolsko leto je torej tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih in to vsak dan. Radar ste opazili v Primožu pri Šentjurju. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Šentjurju 7 čez četrto. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj na smejanje, Rok Režem, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
16: Oh, ja, in zadnji avgustovski dan je, na kateri ste se ravno vrnili z dopusta, je tako, Luka?
14: Smo, no. No, nekateri pa boste jutri po dolgih počitnicah spet sedli v šolske klopi. Zato šolari danes, danes brez slabe vesti izkoristite ta še zadnji dan svobode.
16: Sicer sem rekel, da se o tem ne bomo pogovarjali danes, ampak je res, jutri se vrača zvezki, učbeniki, budilke in ti znameniti stavek. A že moram ustati.
14: Ta, ki si ga ti zastavljaš vsak dan. Ne? No, ampak danes pa še nič od tega ni potrebnega. Pred nami je poletno popolne, odlična glasba in več kot dovolj razlogov, da avgust zaključimo tako, kot se spodobi.
16: To je nasmejani in vedno
15: v ritmu pozitive.

0: jutra, pa še tudi na ponedeljek v ritmu pozitive, dobrih 15 minut čez četrto. In če imate doma kolo, ki ste ga letos vozili ravno toliko, da mu še ni treba še enkrat predstavljati vašega imena, ste že naši.
1: Ja, no, ker res ne iščemo samo ljudi, ki imajo doma več kolesarskih dresov kot navadnih majic.
0: Ne iščemo tega.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, govorimo o sobotnem Izorajdu v Kranju. Če vas skrbi kondicija, to ni tekmovanje. In nihče ne pričakuje, da boste 34 km odpeljali na polno.
1: Ne, nikakor. Ker vozimo skupaj, tempo se prilagaja skupini, trasa pa je pretežno ravninska. In tudi to, pozor, električna kolesa so dobrodošla.
0: Tako, se pravi, če se radi zapeljete s kolesom, ampak nimate pa tiste ambicije, da bi vas naslednje leto klicali iz profesionalne ekipe, popolnoma dovolj. To je to.
1: Zabeležite datum. Sobota, 5. september v Kranju. Prijavite se, to je potrebno, na Izoride in bodite zraven na finalu. Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Lepo jo je slišati, težjo jo je sicer izreči, ampak dejansko pa marsikaj lahko z njo rešimo. Zlata beseda oprosti v ritmu pozitive, 4:20 je na uri.
1: Ja, res je, a ni to ena taka zlata vredna beseda? Ne?
0: Tako, in danes tudi vsi lovimo nekaj zlatega. Zdaj opazo, zlato priložnost, zlato medaljo, zlati trenutek.
1: Ja.
0: Jaz bi bil za začetek čist zadovoljen že zlatim burekom ob 2 zjutraj.
1: Ampak pazi, ne, veš, ni vse zlato, kar se sveti.
0: Točno to, Golden prihaja v nadaljevanju, pa poljub vrtnice prinaša sil v našem ritmu, še pred pol peto za podaljšan užitek.
2: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ješki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, črne, bele in grahaste, cepljene na začetku nesnosti. Na voljo tudi petelini. Prodajajo jih v Slovengradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Promenada okusov vabi ta petek med 10. in 22. uro. Tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
8: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V javni vrtec Sonček Šmartno v Paki, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, so za šolsko leto 2026-2027 vpisali 144 otrok, od tega 30 novincev, s čimer bodo zapolnili vse oddelke. Vpis je primerljiv z lanskim, je povedala pomočnica ravnatelja Dominika Podgoršek, ki o pričakovanjih pred letošnjim šolskim letom pravi.
2: Pričakovanja so, da se bodo otroci pri nas kot vsako leto dobro počutili, da bodo sprejeti, da bodo starši z nami dobro sodelovali. Pripravljamo pa veliko programa, veliko dejavnosti.
0: Radio Velenje.
3: Ker smo radi na kamot.
0: Pogled v nebo.
4: Mislinja, 30, Trebnje, 31, Šoštanj, Šentjur, Slovenska Bistrica, Celje, Vojnik, Pragersko, 32 in Metlika, 34 stopine. Če imate danes kaj za opraviti zunaj, zgodnje popovdne izkoristite, proti večeru lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa danes do 34 stopin, jutri bolj prijetnejših 29, na Primorskem do 31, čez dan pa vedno več sonca, sreda in četrtek potem pa ostajata lepa, vroča in sončna.

0: Radio Velenie. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoji tudi na primorski avtocesti obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani. Zastoji na štajerski avtocesti, tisti standardni, v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Ter na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od Barja, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. V vseh zastojih ne pozabimo, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas in še tole. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, pazite na njih in to vsak dan. Radar je še vedno v Primožu pri Šentjurju, sicer pa naj bo previdnost danes vaš najboljši sopotnik. Za prometne informacije iz prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
3: Dobrih 20 minut je do pete, Luka, mi imamo nov slovenski svetovni rekord, a? Tale pa ga traja kar dolgo.
0: Ja, in to zelo dolgo.
3: Ja, res.
0: Slovenski kegljač Uroš Stoklas je v Bosanski Gradiški kegljal neprekinjeno kar 25 ur na dan kot čudežniki. No in za 1 uro izboljšal svoj dosedanji Guinnessov rekord.
3: Ampak 25 ur kegljanja.
0: Čaki, pazi na te številke, res je noro, tudi tisti, ki ne kegljate, boste vedeli, zakaj gre, oziroma boste si dobili predstavo. Odigral je 26 iger in podrl 15.972 kegljev, torej v povprečju več kot 614 na igro.
3: Noro, zdaj mora rekord sam še Guinness uradno potrditi.
0: No, tako je. Mi pa lahko že zdaj potrdimo, da bi večina od nas po 25 urah težko podrla karkoli drugega kot sebe.
3: Dej za sebe govor, Luka.
0: Ja, no.

0: Jaz se naravno zdobožujem sladka in zerbus, vedno v ritmu pozitiva, žvoh 15 minut je do pete.
1: Ja, sem se spraševal, zakaj ljudje gremo na kolo. Ne? Včasih, ne vem, zaradi treninga, včasih zato, da malo zbistrimo glavo, zakaj.
0: Ja, tudi včasih sam, glih sam zato, ker je zunaj lep dan, pa je škoda sedeti doma.
1: No, dobro. In tale sobota je bolj iz te zadnje kategorije.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, točno to, ker pri Izorajdu rezultat dejansko ni bistvo. Ne gre za to, da nas je veliko skupaj, da se spodbujamo, da se imamo fajn, da uživamo v vožnji.
1: Pa da vseeno dobimo nekaj, česar na običajni sobotni turi nimamo.
0: Ja, ja.
1: Poslušajte, zaprte ceste, spremno vozilo in tisto pravo navijaško vzdušje.
0: In to se mi zdi še najboljši del, dejansko ni treba, da smo profesionalci. Vseeno pa lahko za en dan občutimo, kako zgleda ena res velika kolesarska prireditev, to bo čudovito.
1: Zato 34 km v Kranju, to soboto, 5. septembra, v okviru festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija bar by Tour de France.
0: Tako, in če vas je zdaj že malo zamikalo, super, prijavite se na Izorajd in gremo skupaj!
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajd, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Jaz, čez nekaj trenutkov pa prihaja pesem za vse, ki smo si že kadarkoli kdaj rekli. Ja, veš, tole pa ni dober za me. Pa smo šli vse na to. Včasih so to ljudje, ne? Včasih je to čokolada, včasih je to sporočilo benih zjutraj, nekaterega res ne bi smel odgovoriti.

0: Unhealthy, una delle vanjo pas Berlino, ma staremo brez sape, glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu še pred peto, že čez nekaj sekund.
1: Radio V.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Šolski zvonec bo kmalu zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Na čelu Gen energije Andrej Vizjak. Državna volilna komisija določila rokovnik za izvedbo referendumskega četvirčka. Sončno bo na severu, možne plahe. K poslušanju novic z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Gen energije je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili iz družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Družba GEN-I je gospodinstvom in malim poslovnim odjemalcem do konca leta 2027 zamrznila ceno električne energije. Kot so pojasnili v največjem trgovcu z električno energijo v državi, jim to omogoča učinkovito obvladovanje cenovnih tveganj na mednarodnih veleprodajnih trgih. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno, ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistemskim spremembam. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
11: Radio Velenje.
12: Vedno bom le tebe ljubil.
11: Ker smo radi na kamot.
13: Gremo na ceste.
14: Zastoj so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tu za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Zastoj tudi na primorski avtocesti na več mestih. Proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej po gorenski avtocesti proti Brodu. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredite in držimo reševalni pas. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolarji, zato pazite na njih in to vsak dan. Za vse sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nesreče nam sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno do cilja.
13: Bodimo varni!
14: Tudi v Velenju je 5 čez 5. Pa nič čez prste. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Ja, in jaz mislim, da smo danes že na tisti točki ponedeljka, ko se lahko nehamo pretvarjati, da bomo naredili danes še kaj zelo produktivnega.
14: Govori ti to zase, veš, nekateri imamo še načrte.
15: Ja, še jih imam tudi. Jaz grem domov, nekaj dobrega pojem, pol pa... Čim manj odločitev, ki zahtevajo več kot dve možganski celici.
14: To si opisal pač en običajen večer, torej.
15: Ne, običajno porabljam samo eno možgansko celico.

0: Bruno Mars ve, kako se ponedeljku streže. The Lady, The Lazy Song v ritmu pozitive. 15. skoraj je čez peto in če ste se danes ob vsem tem kolesarjenju vsaj enkrat zalotili, da ste si rekli, veš kaj, mogoče bi pa res šel. Sam povem, to je trenutek ponavate, ko nehamo iskati izgovore. Okay?
1: Ja, sploh, ker smo ti danes že skoraj vse pobrali.
0: Dejansko.
1: Ja, no, ni dirka, ni merjene časa, in tudi ni treba priti v vrhunski formi.
0: Pa še električno kolo dovolimo. Mislim, res zdaj nam pa počasi zmanjkuje materijala. No?
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ja, govor je seveda o Izorajdu. To soboto v Kranju 34 km sproščene skupinske vožnje po pretežno ravninski trasi.
0: Meni najbolj všeč, da lahko pridete tudi sami. Mm. Ni treba zdaj 3 dni po skupinah pisati, a bi kdo šel dej, no res ne bi šel, jaz bi ful bi šel. Pridite, priključite se ostalim in uživamo skupaj.
1: Ja, ker se vozimo po zaprtih cestah, torej bo varno. Za spremnim vozilom,
0: tako.
1: Brez merjena časa in s tempom, ki se prilagaja celotni skupini.
0: Tako, če vas vleče, prijavite se na Izoride, sobota, 5. september, Kran finale, Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

0: Nekateri zbirajo stare fotografije, drugi hranijo stare vstopnice od koncertov, vsi pa imamo kak večer, na katerega se še danes radi spomnimo. In ravno o tem govorila tale pesem o prijateljih, mladosti in tistih norih nočeh, ki jih sicer čas odnese, ampak spomini pa ostanejo. Ne bom pozabil na stare čase, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 čez 5.
1: Tako, in čez nekaj trenutkov pride tudi pesem za vse, ki smo se že kadarkoli prepričevali sami sebe, ne bom se zaljubil. In potem pride tista ena oseba, ne, in ti v 5 minutah podre vse načrte.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Promenada okusov vabi ta petek med 10 in 22 uro, tudi tokrat z bogato lokalno ponudbo. Letos na promenadi pri zdravstvenem domu. Vabljeni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Ob pričetku novega šolskega leta je ponovno aktualno pereče vprašanje pomankanja kadra v šolstvu. Velenje pri tem ni nobena izjema, pravi vodja Urada za družbene dejavnosti velenjske občine Marko Pritržnik.
2: Vsekakor tudi velenje pri tem ni neka izjema. Moramo povedati, da smo se z tem izzivom soočili že dosti prej in tudi tukaj je bilo zaznano, da je deficit predvsem pri profesorjih, se pravi tistih pedagoških delavcev, zelo velik.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Tri dne Velenje 31, Vojnik, Polzela, Maribor, Celje, Šmarje pri Jelšah in Lenart 32, Pametlika 33 stopinj. Zdaj tako, danes po noči bo še malo ropotalo, predvsem na severu. Lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Jutri zjutraj kar frišno okoli 15 stopinj, čez dan pa prijetnih 29 na Primorskem do 31. Najprej jutri več oblakov, potem pa bo sonce spet reklo, evo me, in sreda bo še tu in tam malo poškropila v hribih. Četrtek in petek pa bosta že veliko, veliko bolj poletna, tako da dežnik za vsak slučaj še vseeno pustimo pri vratih, sončna očala pa kar naj ostanejo pri roki.
3: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Tukaj za osebna vozila priporočate obvoz po regionalni cesti med priključkoma. Tudi na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Pa še tole opozorilo, še danes zadnjič. Novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih spet otroci in šolari. Pazite na njih in to vsak dan. To je zdaj vse, ali pa tudi ne. Če veste še kaj, nam to sporočite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
4: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra najina, ponosno sabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in jaz mislim, da sva danes ljudem pobrala praktično vse izgovore, ne?
2: Ja, no, kaj pa, ne vseh, ne? Vse več še vedno ostane tisti, ja, v soboto se mi ne da.
3: Ja,
2: no,
3: ja, tega pa pač ne morava potem.
2: Ja, ne, vseh, ne, lahko pa povemo, da bo pa veliko bolj zgodba, kot pa, veš, kaj, cel dan sem bil doma v soboto. To bo veliko boljšo.
3: Absolutno.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Yes. Zdaj tako, če imate radi kolo, dobro družbo in bi enkrat radi občutili, kako je, ko se pred vami cesta dejansko zapre za promet, pridite na Izo Ride.
3: To soboto, 5. septembra v Kranju, 34 km pretežno po ravnem, brez dirkanja in brez merjenja časa.
2: Ko pridete lahko s prijatelji, sodelavci sami, s klasičnim ali z električnim kolesom, vse je dovoljeno, samo tehnično, brezhibno naj bo, a prav?
3: Ja. Vse skupaj pa je del festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France, ki bo torej v Kranju 5. in 6. septembra.
2: Tako da kolo imamo, soboto imamo, Kranj vemo, kje je, zdaj manjka samo še prijava na Izo Ride.
3: In
2: okay?
3: Že gremo skupaj na veliki finale. Union Radler, Izo Tura.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Dobrih 15 minut je do 6. In to je ena tistih pesmi, ki človeka kar mečken poboža. In danes mogoče tudi prav, ker imamo pred sabo en tak poseben večer.
1: Ja, to je zadnji večer poletnih počitnic. Jutri pa spet polne šole, kaj ceste, zvezki, torbe. Pa vsi mi starši, ki bomo zjutraj petkrat rekli, a imaš vse? A si vse spakiral?
0: Pa vsi otroci, ki bojo petkrat rekli ja in pol šele pred šolo ugotovili, da ne.
1: Ne. Ampak se, glej, no, pač nekaj se konča, nekaj noga se začne, pa ja, mogoče je ravno to dober ponedeljko v pomnik tudi za nas, ne? Kaj, zdaj ni treba začakati nov let, pa rojstni dan, ali pa nek popoln trenutek.
0: Okay,
1: včasih je dost že navaden ponedeljek, da nekaj obrnemo, začnemo, ali pa da naredimo malo drugačne.
0: Ja, ampak sploh jutri, ne? Prvi september, a veš, nov začetek, novi načrti, povsod sami znaki.
1: Kaki znaki?
0: Ja, znaki, Luka, če bo jutri ob 7. zjutraj pred tabo kolona avtomobilov, pa otroci s torbicami in nekdo, ki išče copate, to je znak. To je znak, da so počitnice uradno ferti. Jo, Ace of Base v nadaljevanju pa. Belo dugme slišimo že pred 6. Naj bo zadnji avgustovski večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. Z jutrišnjim dnem se pričenja novo šolsko leto. Še posebej si bodo prvi šolski dan zapomnili prvošolčki, ki prvič prestopajo prag osnovne šole. V šolske klopi velenjskih osnovnih šol bo sedlo 3261 osnovnošolcev, med njimi 305 prvošolcev. Da bi bilo šolsko leto čim bolj pestro, zanimivo in brez težav, vsem šolarjem pa tudi njihovim staršem želi tudi velenjski župan Peter Dormol.
2: Naj bo to dan, ki je seveda vesel, ki je posebno tako za otroke, kot tudi za starše in to so tisti dnevi, seveda, ki se na nek način tudi vtisnejo v spomin. V šoli pa naj bo čim bolj sproščeno, čim bolj prijetno, po drugi strani poučno, zabavno, predvsem pa je pomembno seveda, da je to prostor, kamor se tudi najmlajši radi zatekajo in da ni to prostor, ki povzroča travme posameznikom, kajti vse to je pač konec koncev šola življenja, ki je tako v šolskih, kot tudi izven šolskih dejavnosti prisotna. In vsakodnevno se učimo in verjamem, da bo tudi v tem šolskem letu tako za naše šolarje, kot tudi za vse ostale tako.
0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. V začetku avgusta se je v Beogradu odvilo evropsko prvenstvo v rokometu v kategoriji U18, ki so se ga pod okriljem slovenske reprezentance udeležili tudi trije rokometaši z naših krajev, in sicer Nik Sovič, Rok Blagus in Omar Ajšič. Kako uspešni so bili, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Mladi rokometaši slovenske reprezentance U18 so se v začetku meseca udeležili evropskega prvenstva v Beogradu, kjer so zasedli odlično drugo mesto. Pogovarjali smo se s tremi predstavniki reprezentance, ki prihajajo iz naših krajev. To so Niksović, Rok Blagos in Omar Ajšić. Kako so torej doživeli dejstvo, da so osvojili srebrno medaljo?
2: Ni bilo najprej najboljše. No. Ko izgubiš finalno tekmo, jasno, je razočaranje. Tudi mi smo bili poklapani, ampak potem po tistih začetnih minutah, ko smo nekako prevedrili to začetno razočaranje, smo šele ugotovili, kaj smo v bistvu dosegli. Krasno drugo mesto, prva generacija, ki je to uspelo, to 18 let Sloveniji, tako da smo bili res ponosni.
3: Ste verjeli, da lahko kljub vsemu pridete tako daleč, čeprav je bilo na začetku potem, a ne ob osvojenem drugem mestu, malo grenkega razočaranja?
4: Tole je bil šele naš prvi turnir, tak večji, in smo šli v njega brez nekih pričakovanj, ampak korak po korak iz tekme v tekmo in tek smo pol tudi speljali to do konca.
3: Še tvoje mnenje?
5: Nismo imeli nekih pričakovanj. Res smo šli zmago po zmago, ko smo ostali prvi v naši skupini, smo nekaj začeli verjeti, da mogoče pa lahko kje osvojimo. Smo še naprej ostali skromni, na koncu pa se je izkazalo, da je to dobro. Osvojili smo medaljo, kar na koncu šteje.
1: Čestitke za odličen rezultat. Kakšne želje pa imajo fanti v prihodnje, pa izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo s člani rokometne reprezentance v 18, Nikom Sovičem, Rokom Blagusom in Omarjem Ajšičem, ki so na evropskem prvenstvu dosegli odlično drugo mesto. Kakšni so cilji za prihodnje? Najbrž želite še naprej ostati v reprezentanci.
2: Absolutno, to je želja vsakega rokometaša. Je pa želja tudi, da na nekem klubskem nivoju prideš na nek visok nivo, kjer igraš res pred polnimi dvoranami, kjer je v bistvu ti v glavi sam rokomet. In pač ja, jaz na primer si želim enkrat zaigrati v Bundesligi in pa jasno članski reprezentanci. Do tja pa je jasno še Trnova pot.
3: Še Omar pa Rok, vajne želje, kaj si vidva želita?
4: Moja najbolja želja je, da bi zdaj enkrat zaigral za člane rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, pa seveda tako že nekaj rekel za člansko reprezentanco.
5: Ja, jaz tudi imam iste želje kot oba. Seveda članska reprezentanca bi bila res neka nagrada, tudi kar se tiče glede klubov. Najprej ne vem, za člansko ekipo rokometnega kluba Gorenje Velenje, potem pa sigurno še v kak večji klub, če bom dobil to priložnost.
3: Koliko odrekanja pa treninga pa je potrebnega za takšen uspeh ali pa da začne športnik izstopati pa dobi tako priložnost, da obleče reprezentančni dres?
2: Vse se začne že v bistvu tam dobro. Med prvim in tam četrtim razredom je to v bistvu le igra, kjer nekako razvijaš motorične sposobnosti. Potem pa se začne tekmovanje in tam začneš počasi se razvijati, učiš novih stvari, kar se tiče rokometa. Tudi treningov je vedno več sproti, bolj kot jasno greš v višji razred, kot greš. Jasno, zdaj pa, ko smo že večina igra oziroma trenira v članskih ekipah, pa je treningov že res ogromno, od 5 do 7 na teden plus tekme. Treningi so naporni, jasno, fizična liga je, samo tako lahko napreduješ.
1: Tako razmišljajo naši mladi rokometaši. To je bila oddaja Športni portret, ki jo je za vas pripravil Andrej Grobelnik, spraševala je Jasmina Škarja, prav pa sem Igor Kukovec. Znova se oglasimo prihodni petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

Radio Velenje. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v tem, da se uvedba modre cone v Šaleku nekoliko zamika, da so v vrtcu Sonček v Šmartnem opaki pripravljeni na novo šolsko leto in da je minuli teden v Šmartnem opaki potekal oratori za otroke. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Uvedba modre cone I v Šaleku se zaradi še nedokončanih postopkov pri urejanju služnostnih pogodb zamika. Stanovalci so za vzpostavitev novega parkirnega režima predhodno podali 100-odstotno soglasje, zato so na mestni občini Velenje pristopili k spremembi odloka ter postopkom za uvedbo cone. Za dokončno ureditev pa je treba skleniti tudi notarsko overjene služnostne pogodbe, ki pa jih še niso v celoti pridobili, pravi velenjski župan Peter Drmol.
2: Smo še vedno v fazi podpisovanja služnostnih pogodb. Mi smo organizirali v zadnjem obdobju 4-krat dostopnost oziroma možnost dostopanja do samega notarja, kjer bi se vse te pogodbe etažnih lastnikov podpisale, ker še vedno nimamo, bom rekel, na te relacije od Šaleka 82 naprej do proti 88 podpisanih vseh služnostnih pogodb. Še nimamo izpolnjenih pogojev za to, da takoj uveljavimo samo modro cono, ampak zarisi so že, tudi vsa oprema je že na same mesto, tako da takoj, ko bomo pridobili te služnostne pogodbe, ko bodo etažni lastniki pogodbe podpisali, mi vzpostavimo to modro cono in bo seveda tudi parkiranje veliko bolj urejeno v tem delu našega mesta.
1: Trenutno je notarsko overjenih približno 70% služnostnih pogodb, za preostalih 30% pa postopki še potekajo. Razširjeno modro cono H pri bivšem salunu so medtem že vzpostavili. Tistim, ki so karte ali abonmaje za novo cono I že kupili, pa bo komunalno podjetje Velenje kupnino na podlagi zahtevka vrnilo.
3: Šaleška danes.
1: V javni vrtec Sonček Šmartno v Paki, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, so za šolsko leto 2026-2027 upisali 144 otrok, od tega 30 novincev, kar je primerljivo z lanskim upisom. O pričakovanjih in novostih pa več Dominika Podgoršek, pomočnica ravnatelja, pravi.
4: Pričakovanja so, da se bodo otroci pri nas kot vsako leto dobro počutili, da bodo sprejeti, da bodo starši z nami dobro sodelovali. Pripravljamo pa veliko programa, veliko dejavnosti. Recimo v letošnjem letu bo naša prednostna naloga igra družabnih iger, spoznavanje njihovih pravil, s tem pa tudi razvijanje veščine sodelovanja, komunikacije, potrpežljivosti in spoštovanja drug drugega. Pri družabnih igrah se otroci veliko naučijo, se s tem tudi zabavajo, sproščajo in krepijo medsebojne odnose.
1: Poleg rednih pa otrokom ponujajo še dodatne dejavnosti.
4: Otrokom poleg vsakodnevnih dejavnosti, ki jih izvajamo v sklopu kurikula, ponujamo tudi obogatitvene dejavnosti, in sicer pevski zborček, mali plesavčki, angleške urice, pohodi, kjer spoznavamo domači kraj in pa telovadbo v popoldanskem času. Predšolskim otrokom pa omogočimo tudi nadstandardne dejavnosti, te pa so smučarski in plavalni tečaj, ki ponavadi traja en teden, ter tridnevni vrtec v naravi. Letos se nam bo pridružila tudi zunanja strokovna delavka, ki bo dejavnosti obogatila z glasbenimi iskricami. Kot že vrsto let sodelujemo tudi z nogometnim klubom 81 Šmartno v Paki, ki pripravljajo tedenske treninge za najstarejše otroke vrtca. Smo se pa v lanskem letu vključili tudi v program NEON, ki je namenjen preventivi nasilja in zlorabe otrok. Saj nam je pomembno, da se otroci počutijo varno, da spoznajo, kdaj se jim pripeti kakšno nasilje, da ga prepoznajo, da se znajo tudi odzivati.
1: Mnogi vrtci v letošnjem šolskem letu beležijo nekoliko manjši upis. Kako pa je v vrtcu Sonček?
4: Letošnje leto imamo upisanih 144 otrok, od tega je kar 30 novincev, kar pa pomeni, da imamo čisto zapolnjene vse skupine.
1: Kar se tiče vlaganj v vrtčevsko infrastrukturo, pa se lahko letos pohvalijo tudi z novo pridobitvijo, še dodaja Dominika Podgoršek.
4: V letošnjem letu smo s pomočjo občine seveda smo dobili novo pridobitev, in sicer nadstreške, ki smo jih že zelo težko čakali na terasah prvega starostnega obdobja.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o oratoriju za otroke, ki je minuli teden potekal v Šmartnem ob Paki. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: și Alișca Danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Poleg nogometnega kampa Martinko je najmnožičnejša počitniška dejavnost za otroke v občini Šmartno ob Paki Oratori. Tega se je minuli teden od ponedeljka 24. do petka 28. avgusta udeležilo 77 udeležencev, kar je največ doslej. Tema tokratnega oratorija je bila Živeti je lepo. Več o dogajanju in aktivnostih na oratoriju pa sta v pogovoru s Tatjano Podgoršek povedali vodjo oratorija Eva Herlah in Neža Centrih.
2: Eva, letošnjo sporočilo oratorija je Živeti lepo. Kdo izbira teme pravzaprav?
3: Ja, torej temo nam vsako leto določi v bistvu oziroma izbere Zveza Oratorij Slovenija, ki nam tudi pripravi vse knjige s katehezami, predlogi za velike igre in pa celotno v bistvu z besedilom za igro zgodbe, ki jo pa tudi zaigramo. To vse naredi Oratorij Slovenija, ta zveza.
2: Srednji lik letošnjega oratorija je...
3: To je Heidi, deklica, ki se preseli v švicarsko gorovje k dedku na planino in spoznava ta čar narave, njenega odnosa z Bogom, prijateljstva.
2: Neža, kaj se dogaja, kaj počnejo udeleženci, na kakšen način pravzaprav poskušate sporočilo oratorija odejanjati?
4: Ja, mi oratorij v bistvu vsako leto izvajamo na nek podoben način, ampak glede na temo se pa spreminjajo dejavnosti. Pri vseh teh dejavnostih se trudimo biti zelo izvirni in čim bolj vključevati otroke, zaradi tega, ker se nam zdi, da bolj ko so aktivni in več kot odnesejo od različnih aktivnosti, bolj v bistvu prenašamo to sporočilo sploh letos, ko se tiče Živetje lepo, se nam zdi, da otrokom to najbolj približamo z neko igro in z nekimi dejavnostmi, v katerih so res aktivni. Trudimo pa se tudi vsako leto kaj novega izvediti.
2: Kaj pa počnete na delavnicah?
4: Delavnice so vsako leto povezane s temo, tudi letos je tako. Letos izdelujemo lutke koz, se pravi take manjše kartonaste marionetke. Potem iz filca oziroma iz volne izdelujemo planike, sadimo zelišča in okrasujemo zeliščne lončke in pa tudi pečemo kruh.
2: Kakšne so izkušnje mentorjev, ker nekateri udeleženci prihajajo pogosteje že nekaj leti, drugi se jim pridružijo na novo?
3: Seveda te otroci, ki že prihajajo kar nekaj let, jih že dobro poznamo, vemo, kateri so mogoče malo bolj nagajivi, z katere moreš malo bolj prepričati, jih pozvati, da se grejo igrat. Kateri seveda starejši jih že uvajamo malo že v to vlogo, a mogoče že celo animatorja, seveda tisti, ki izražijo to željo. Vsa pravila, vse naloge povemo vsako leto znova za vse tiste, ki jih prvič čujejo in tudi za tiste, ki jih vsako leto so že čuli, da osvežijo spomin. Se pa seveda pozna za tiste, ki že dlje časa hodijo, da jih animatorji že bolje poznamo, da vemo, kdaj so mogoče slabe volje, kako jih nasmejati.
2: Kako pa animatorke oziroma vodi doživljate ta oratorij, ker tudi vi dve ste bile najprej udeleženki, animatorji sedaj vodi.
4: Zelo naporno je, dlje časa kot si animator, večje so odgovornosti in več stvari je tu treba narediti. Zdaj, ko smo postali lani tudi vodi oratorija, smo dobili še pomembnejšo vlogo in se res pozna odgovornost, se pravi, treba je že marca začnemo s sestanki, tedensko ali pa na dva tedna se dobivamo, pripravljamo stvari, se tudi treba dogovarjati z različnimi donatorji, z različnimi trgovinami, kjer vsako leto tudi večinoma z enakimi ljudmi sodelujemo, ampak vseeno se je treba vsakič znova to dogovoriti in tudi med oratorijem pridemo prej, še zjutri stvari pripravimo tudi, ko otroci grejo, ostanemo tu in pospravljamo, pripravljamo za naslednji dan. Tako da odgovornost je zelo velika, se mi pa zdi, da smo vseeno zelo veseli, da smo lahko tu in tudi vsako leto znova pridemo in pokažemo, da pač smo pripravljeni, kljub temu, da je včasih težko spet prideti in pričarati za otroke čudovit teden.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da se uvedba modre cone I v Šaleku nekoliko zamika. Zataknilo se je namreč pri pridobivanju notarsko overjenih služnostnih pogodb, ki so potrebne za uvedbo modre cone. Ko jih bodo pridobili, bodo cono takoj tudi vzpostavili, je povedal velenjski župan Peter Drmol. Povedali smo tudi, da so v javnem vrtcu Sonček v Šmartnem ob Paki pripravljeni na začetek novega šolskega leta. V vrtec je vpisanih 144 otrok, od tega 30 novincev, kar pomeni, da bodo polne vse skupine. Spregovorili pa smo tudi o oratoriju za otroke, ki je minuli teden potekal v Šmartnem ob Paki. Udeležilo se ga je 77 otrok, kar je največ doslej. Tema letošnjega oratorija pa je bila Živeti je lepo. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na Kamot.

0: vami Radio Velenje.
1: And the Oscar goes to Nina Donnelly.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Radio Velenje.